0: alter av, vi trykker ting ned I det ubevisste, og vi nekter oss selv og for eksempel ikke føler på den følelsen, eller vi jobber, kanskje ikke det plass til den I det fellesskapet som vi en del av, for eksempel. Det så forunderlig at det så moderne, at dette gamle, urgamle så tett koblet til de nye tingene som forskere kommer fram til på mange felt. Da. Hva tenker du om det?
1: Ja, jeg tenker også at det veldig viktig det som kommer frem og det du fortalte akkurat nå. Det var et veldig godt bilde. Det var et meget godt bilde det du tok inn på. Og nå Eidings lytting, jeg tenker, nå Eidings lytting åpner den indre verden. Nå Eidings lytting åpner den indre verden, og der trommen et sterkt verktøy til å gjøre dette. Se inn I det sjelige, og se inn I det fysiske. Det bygger bro, og det skaper en veldig fin måte å jobbe inn I det, for eksempel med sjelehenting da. Det som fortrengt, det som ikke har ord, det som ikke har språk, det har jeg også opplevd. De har ikke språk, de har ikke ord for å uttrykke de vanskelige følelsene, for de har ikke vært vant til, fordi det har gått gjennom så mange,
0: trøblete ting, kanskje. Vi vet jo at barn, det jo mye koblet til det barnet møter I disse første utviklingsårene våre. Og hvordan, hvis det ikke får speil, for et barn klarer ikke, det trenger et speil, det trenger et ansikt, det trenger en voksen som kan speile gleden, som kan la sinne være legitimt, la frykten få bli ufarlig. Man trenger disse voksne, og det ikke alle som har det. Nei. Det ikke alle som blir rommet I det hele tatt I forhold til hva de faktisk trenger.
1: Nei. Og da det så viktig å være der når de søker om hjelp. Ja. Og der ser du hvordan det kan oppleves som sjeletapp. At man ikke blitt sett, man ikke blitt hørt, man ikke blitt sett for den man egentlig Og det kan jo bare være at man ikke har hatt tid, og så kan det føles som et stort sår ved at man ble oversett som liten. Det kan jo være en måte.
0: Mm. Hvordan tenker du på det med, for en ting det som skjer ytre sett, ikke sant? At man ikke blir møtt, men ser du ofte det at du aner at den personen, eller at også blitt sin egen vokter, da. Så den voktingen, den underkjenningen av ens egen verdi, den blir styrt av personen selv.
1: Ja.
0: Sant? At det er en selv som holder en selv nede og inne og I ubevissthet på et vis.
1: Den har så mange vokter, fordi den trenger å holde seg, for det blir for stort, ja. Også når klienten kommer, og det synes jeg var et fint ord, de indre vokter.
0: Ja.
1: Og når smerten blir for stor, eller smerteego, eller hvordan man skal definere det, smerten eller det sårede I mennesket, så blir de indre voktere så overdimensjonert. Ja. Så da bruker jeg på å snakke med klienten, men at rommen en fin inngang til det her, ja. Som for eksempel med sjelehenting. Og da det en veldig vakker metode, men også veldig sterk metode ved å bruke trommen til å gå inn I dette landskapet. Og da det mitt arbeid å finne ut hvor ble denne sjelebiten av, som vedkommende da mistet underveis I løpet av disse årene som den opplevde som smertefullt. Mm. Så det å søke og spore opp denne sjelebiten.
0: Og så får du bilder?
1: Og så får jeg bilder, ja. Og så går jeg inn, og så ser jeg bilder. Og når jeg ser disse bildene, for jeg ser i mennesket. Jeg ser inn i feltet, og jeg ser rundt mennesket, og jeg går inn og da hjelper å hente denne sjelebiten da. Og når denne sjelebiten da blir ført tilbake, så er det akkurat som om noe kommer på plass hos vedkommende. For da er ikke vedkommende på vakt, eller, ikke sant, med de indre vokter.
2: Mm.
1: Ja, da er ikke vedkommende på vakt, og kjenner på den måten så sterk sårbarhet, når man da har gitt denne sjelebiten tilbake.
2: Mm.
1: Og det i seg selv er virkelig dype prosesser, men samtidig så kan det skje der og da, denne helingen. Det er det som er kraftfullt med trommen.
2: Mm.
1: For da setter den i gang en prosess. Den setter i gang en legning hos vedkommende. Og når denne legningen setter i gang, og vedkommende kommer hjem, så er det akkurat som om noe, det som har kommet i hjem da, det som er den sjelebiten som har kommet hjem til klienten, skal jo da få plass og romme den lille biten som har vært borte og avskåret lenge. Og da blir det en heling. Da blir det en heling, for da blir det en forening. Da kommer den akkurat som en fugl som lander ned på jorda, så lander denne sjelebiten. Den må også få tid til å komme på plass.
2: Og så må det, men nå opplever du også at det virker som at i helingsprosesser så er det lag på lag på lag, ikke sant? At man må våge å gå inn i Jungs skygge. Men at det rett og slett er sånn at kroppen ikke klarer å ta imot, så du må ta flere runder.
1: Ja, det har jeg også opplevd, ja, det. Og spørs hvor klienten er i sin verden, det er også veldig forskjellig fra klient til klient, ja. Og det kan jo hende at man må ta flere ganger hvor jeg følger opp da, vedkommende. Så det er så sterkt å se også denne forandringen, som jeg kaller for forvandling, når mennesket har et sterk vilje og et ønske for å gå inn i denne forandringen, da er mennesket klar. Og når mennesket er klar, da setter oss i gang denne helingsprosessen, og da jobber sjelen, ånden og det fysiske på dypere plan når mennesket er selv klar.
2: Mm.
1: Ja.
2: Og mindre redd.
1: Mindre redd, ja. Og selv om den kommer og kjenner både frykter og følelser som noe som er veldig skremmende, det opplever jeg ofte at noen sier at ja, men, å nei, jeg klarer ikke å kjenne det, fordi følelsen er så skremmende. Hvis jeg ser på den indre barnet, vi hadde en øvelse, og den gråt og gråt, så trakk hun bare pusten og sa, jeg må bare fortelle deg, det er så voldsomt. Og da sa jeg til henne, det er fint at du sier det, for det her, der ser vi med de bildene, de følelsene. Det er ikke farlig, sa jeg til henne. Det er blitt bare for mye. Følelser er noe som du skal bare akseptere. Følelser skal du bare se på, om det er glede, sorg, smerte, depresjon. Det har kraft. Sinnet har kraft. Alt det som vokser inn i mennesket av de her vanskelige følelsene har kraft. Og det forteller jeg til klienten. Det er motstanden. Da skal vi være glade og invitere den inn.
2: Mm. Mm.
1: Fordi når vi går gjennom motstanden, så er det akkurat som noe slipper. Og det er de vanskelige følelsene som kan være vanskelige og utfordrende å møte. For det blir nesten som ABC-bok, så jeg plutselig får meg at man må lære de, og så kommer den trommen da.
2: Ja, og hjelp. liksom.
1: Ja.
2: Og det er jo, for under følelsene ligger jo det der selvbeskyttende lagene. Det er jo kanskje en frykt for å være for mye, eller å være for lite og ikke bra nok, ikke sant? At man ikke hører til, at man ikke... Så det ligger, kan ligge denne opplevelsen av at selve overlevelsen er i fare. Dersom man går dypt inn i disse følelsene, eller henger fast. Men det er jo også verktøy som dere har der, som at jeg synes jeg er så vakkert. Dette med frossent vann. Altså de mytiske bildene og selve bildespråket i det samiske er så sterkt. Og bare dette her med et frossent landskap, et inntørket eller et frossent landskap, det er i vannet som skal gå, følelsene som skal flomme inn og flomme ut, har på en måte blitt sittende fast.
1: Ja, og der ser vi altså den her Noaidi-tradisjon, eller er så naturen er koblet til mytologien, enormt koblet til mytologien, og der har vi for eksempel bjørn sin umiddelbare nærvær som er med på å åpne opp, og når vi bruker disse kraftdyrene, eller formødre, eller forfedrene, så kan disse indre vokterne bøyne og slippe tak, fordi mennesket blir holdt av kjærlighet. Den blir sett, den blir hørt. Det kan være formødre, vedkommendes formødre og forfedre energier som kommer inn. Apropos det du sa, ja. Meget vakkert og meget sterkt. Og da blir det på en måte en reise, akkurat som den jordiske bjørnen som beveger seg på jorda, la oss si kraftdyre, og som strekker seg mot stjernehimmelbjørn. Og da pleier jeg si til klienten, se hvilke muligheter du har. Du har den jordiske bjørn og stjernehimmelbjørn. Du kan strekke deg etter stjerne. Du kan ha et mål. Jeg er verdifull. Jeg er kjærlighet. Det å bringe mennesket inn i det kjærlighetsaspektet. For eksempel Saraka-gudinn, bjørn, som kraftdyr, kan smelte frosne områder og tine sånn at solen kan skinne. Og da kan det gamle som vedkommende bar på slippe uanstrengt og lett. For hva gjør man når bjørnen kommer inn? Den jordiske bjørn eller stjernehimmelbjørn, da rommer man seg selv på et dypere plan. Fordi jeg er trygg, jeg blir holdt av. Og akkurat som de fleste barn har jo bamsen når de får sitt første, det er kraftdyr, bjørn. Og derfor knytter barn, ungdom, voksne. Jeg ser det når jeg bruker disse metodene, med de naturnære metodene, så er det som om de kommer hjem. Fordi det er så naturlig. Det er et naturlig bindestreng fra navlen til landskapet, navlen til dyrene, til åndehjelpere, til formødre og forfedrene, fjellene, kosmos. Og slik blir vi hele tiden gjenspeilet på vår egen kraft. Så apropos en fin inngang i det du sa, men mennesket er menneskene ute i samfunnet, det er så mye krav, det er så mye press, de blir avskåret fra seg selv.
2: Ikke sant? Og det er det med den spiralen at vi mennesker blir ytre styrte, fordi hvis det ikke er ordentlig plass til deg, eller hvis man får en eller annen, man blir skammet på en eller annen måte, at man føler at man er feil, eller så blir det denne innkrøkingsspiralen, hvor liksom det genuint, det ekte, det å sette ord på hva man egentlig, hvordan man egentlig har det, de ulike følelsene, alt det blir ikke, en ting er at det ikke blir utviklet, så det blir ikke brukt, men det blir kanskje ikke utviklet heller. Barn som ikke får bruke det får jo strukturer i hjernen som gjør at det blir nødvendig senere å øve for å få de for å klare å sette ord på det, for man kan bli helt nummen, mister helt evnen da, til å være indre styrt. Så den der, det er jo, dette er jo så viktig i psykologi, sånn selvpsykologi og sånn, at hvis man er der ute og prøver å få alt til å bli bra der ute, så går det kanskje på bekostning av en selv.
1: Ja, og så er det jo det, også det her at det er et ordtak som sier på samisk, gå vei må la mora slastalle i veket olkolda sliko, når hjertet sørger så hjelper det ikke med utvendig lykke. For det hjelper ikke, da blir det liksom, hvis vi setter bare sånn klistremerke på oss, det blir, og bare ser at ja, det her er det ytre som du bringte så fint inn. Ja. Ikke sant, det hjelper ikke å si, å ja, du er så dyktig, ja. Ja.
0: Det hjelper ikke.
1: Nei, det hjelper ikke, vi må gå innifra for å finne kraften, vi må gå inn i kjern. Ja, og da kan det her med du nevnte, prelle av og møtes med kjærlighet, ømhet og varhet. For når vi ser inni oss med kjærlighet, varhet og ømhet, da vil jo det smelte. Og da kan vi bruke disse metaforene eller bildene, symbolene som er med på å smelte nettopp frosne landskap og åpne opp, sånn at kanskje kommer ordet til Ailo Gaup i boken «Hodeskallen sømmer», kan utvide seg. Det kom plutselig inn. Nå er Ailo her. Ja, hodeskallen sømmer kan bli større, sånn at mennesket kan få plass.
2: Og det er akkurat som om de lapper seg selv sammen, tar inn igjen biter som har vært skåret av.
1: Ja, utrolig vakkert. Men så sterkt. Ja. Og så kan når den utvidelsen skjer, når denne utvidelsen skjer, da høyner en guddommelig forståelse for en selv, og da får man en utvidet perspektiv med de hodeskallen sømmer. Da får man en bevissthetsutvidelse. Da ser man seg selv fra utenifra når man går gjennom denne prosessen.
2: Det er som japanerne som bruker denne gullmalingen, gullemaljen til å lappe sammen. Jeg får sånn bilde på at man reparerer vakker porselen med gull, limer det sammen, og så blir det på en måte enda vakrere, fordi det bærer med seg kjennskapen på et dypt nivå på hvordan det er å være en bit, og hvordan det er å være hel, og ja, det blir større på et vis.
1: Og der kommer vi tilbake til den sjelebiten. Kommer på plass. Nydelig, vakkert bild. Hodeskallen sømmer kan utvide seg, sånn at mennesket får plass. Kanskje resten av kroppen bøyner og utvider seg, slipper inn den nye som skal få muligheten til å vokse og ta plass. Den skyggen som du nevnte, man blir venn med skyggen. Man blir venn med skyggen, og det er jo klart, da vil man jo ikke være mer i den lille kroppen, og da åpner man opp, kjenner ny prosess, og så kommer det nye mennesket på plass. Det er som en sånn tredimensionell lag som smelter på plass. Det fysiske, sjelelig og det åndelig, og da utvider vi denne bevissthet, jeg kaller det for vi får som bevissthetsutvidelse. Det skjer fordi vi ser oss selv fra et nytt perspektiv.
2: Og mer kjærlighetsfullt.
1: Mer kjærlighetsfullt, mer aksept, mer tillit. Ja, da er det lettere å gå frem i livet med tillit. I stedet for å bare la det som du bøynte inngangsvis og fortelle, og bare være der og krympe krympe. Det var et meget godt ord. I stedet for å bare bli i smerten og bare krympe enda mer, og snakke enda mer om den smerten, og få med vedkommende enda mer i den der lidelsen.
0: Så sitter man fast i den.
1: Man sitter fast. Så kan vi bevege den og bringe tilbake.
0: Og det er forunderlig. Det er nesten så det er en slags somatisk psykoterapi med åndelig dimensjon. For det er jo veldig somatisk, det er veldig kroppslig også, hvordan altså kroppen utvider kapasiteten, fordi altså følelser da, hvis vi går tilbake til det, så følelser som ikke blir anerkjent, og som man ikke klarer å finne språk på, nå må man skjerpe seg, man må gå videre, nå må du være litt forsiktig, tre tilbake, et eller annet sånt, så blir jo ikke den følelsen borte, det setter seg jo i kroppen.
1: Apropos det, så det synes jeg også er veldig interessant, for når jeg har disse kursene, Sarakas kurs og utdanningssenter innen det samiske sjamanisme, så har jeg laget med trinn, 6 trinn. Og en av de trinnene, apropos med kroppen, så jobber vi med kroppen med ristøvelser.
0: Ristøvelser
1: ved å komme... Ja, for å frigjøre stagnasjon, komme tilbake i kroppen, frigjøre og så komme tilbake. Da på den måten kan også det som da var vanskelig som du ta, altså akkurat nå, kan det få mer plass. Det kan få mer plass, for det har vi ristet ut.
0: Og så er det ikke så farlig kanskje likevel.
1: Nei. Risteøvelsen, og vi gjør det i fellesskap, ja. Og når vi begynner å riste, så kommer vi i kontakt med urkraften, vi kommer i kontakt med kroppen vår, og det gjør også at kjenner vi får kontakt med kroppen, det du nevnte, vi får kontakt med kroppen, og det er helt eliminært, ja, for at dette skal få denne plassen inn i mennesket.
0: Opplever du at det blir en annen sensorisk, altså opplever du at folk blir varme eller kalde, eller at du kjenner?
1: De kan oppleve både kulde, varme og ulike reaksjoner som da kommer i den ristingen, ja. Og da instruerer jeg nøye og gjennom før vi starter, og det i seg selv er veldig kraftfullt, som jeg har da på en av de trinnene. Og vi har mye kroppslig arbeid, fordi det er så viktig. Vi hører til jorda, nettopp den smerten du sa som ikke kommer ut, så kan den komme med de vulkanske kreftene. Så jorda har jo både den kjærlige moder jord, men de vulkanske kreftene kan jo også mennesket kjenne inn i seg.
0: Ja.
1: Menneske, jeg tenker også det her med at mennesket er avskåret fra sine følelser, og den er avskåret også fra naturen.
0: Og sin naturen.
1: Og parallelt blir mennesket avskåret, det blir dobbelt avskåring, så det blir et dobbelt sår.
0: Ja.
1: Det blir et dobbelt sår, og derfor er det så fint med de her sjamanistiske øvelsene, som er veldig forløsende.
0: Det er jo veldig mye leking også.
1: Det er mye leking, ja. Det er det som er så viktig.
0: Og dansing. Det er veldig morsomt.
1: Det er så fint. Jeg har
0: vært med litt på disse kursene dine.
1: Ja, det er så fint. Leke, invitere den leken og gå inn og kjenne at han blir levende. Og den som på en måte satt der helt stille og borte i sin eget landskap, inni sitt eget landskap, plutselig ble den en del av sirkelen og kjente på en måte at våkner. Du ser den våkner, øynene får glans. Det er nesten så jeg ser hjertet på utsiden. Og når vi begynner å leke og etterligne dyr, og det er akkurat som det skjer det et eller annet. Det er så kraftfullt.
0: Og så ser du, det er jo litt sånn, noen er kanskje bare litt sånn forsiktig og litt redd, og så
2: så blir det kanskje en ful små, så kommer sånne fuglelyder kanskje, så ser det der, det blir veldig små bevegelser først kanskje, og så plutselig så, etter hvert så tar man litt av, ja.
1: Ja, plutselig kommer de her sperringene som man hadde, begynner å slippe mer tak, ja, jeg kan bli en ful, jeg blir en ørn, jeg kan bli en ørn, ja, eller jeg blir en lurereven.
2: Og farlig bjørn og isbjørn med kløver og liksom bare
0: Nei, dette spennende. Hva tenker du om fellesskapet, Astrid? I sirkelen?
1: Ja, jeg tenker at vi trenger dette fysiske leirbålet i vår tid. Og der har vi denne sirkelen. Der samles vi rundt fellesskap til både glede og dele det som da hjertet ønsker å komme og fortelle det som hjertet bærer på. Så mennesker, jeg har sett at mennesker har så stort behov for å bli sett og hørt. Og når vi samles rundt dette bålet i sirkelen ute eller inne i sin kurssammenheng, så møtes vi i fellesskap der alle er like verdifulle. Ingen over og ingen under. Vi er alle i øyehøyde. Og jeg tenker at i vår tid så behøver vi en ild for å varme oss, som skapes i kjærlighet. Vi behøver luft for å puste og kjenne på at jeg som menneske har verdi. Og vi trenger å kjenne på vannets element, som gir renselse og ro. Men først, i disse sirklene, må stivnet landskap, is og frosne områder få tine, så solen på nytt kan skinne og få plass i menneske eller menneskene som behøver det.
2: Mm.
1: Og jeg har jo... Det var jo flere som begynte å spørre meg i Tromsø for når jeg holdt kurs i 2015. Du, vet du hva? Vi har invitert deg hit, og endelig er du her. Ja, og jeg var jo der og tok disse 6 trinnene. Men så sa hun, men du må jo nå til flere. Kan ikke du lage online-skole? Kan ikke du lage sånn at jeg har lyst til å lære mer? Ja, og da tenkte jeg jo ikke mer på det, og det var jo i 2015 når jeg var i Tromsø, veldig engasjert og med masse inspirasjon og kom med ideer. Ja, så gikk det tid, og så kom jo tiden, og festivalen jobbet jeg med, og så var det flere som begynte å spørre, kan ikke du lage sånn at vi som ikke kan reise på de fysiske kursene dine, kan ikke du lage online-skål? Jeg også tenkte, nei, nå kjente jeg denne, akkurat som jeg så disse menneskene rundt meg, bare for 3 år siden, og da tenkte jeg, nå må jeg sette i gang, jeg må følge opp tråden.
2: Ja.
1: Jeg så disse menneskene som hadde forespurt meg, og da satte jeg i gang med denne online-skolen da, og jeg tenker at det var veldig viktig for de, at de kan på en måte få lære mer om det her, ja. Så gjennom flere år har jeg blitt oppmuntret av mennesker, og som har sendt e-poster og forespørsel, så det var faktisk resultatet at jeg satte i gang og lagde dette.
2: Så nå er det ferdig?
1: Så nå er det ferdig. Den ble, var det i desember, da hadde jeg lanseringen. Og jeg tenker at denne online-skolen, den er skapt for de som ønsker å fordype seg i samisk sjamanisme og åndelighet, men som ikke alltid har muligheten til å komme på de fysiske kursene. Så her kan de studere i sitt eget tempo og samtidig få en struktur, støtte og en trygg veiledning gjennom hele prosessen. Med trommereiser og meditasjoner, og jeg guider da.
2: Ja, og inn i dette landskapet der det feminine får lov å være sterkt, det er også jeg tenker det er også siden liksom vekt
0: Det vi, vi har liksom sirklet rundt dette med psykologi i dag, men det er jo også viktig for et menneske at det er en balanse mellom det maskuline og feminine i perspektivene, i blikket på oss selv. For vi er jo bærer av begge deler.
1: Vi er bærer av begge deler. Ja. Hvis vi ser på trommen, så er trommestikken den maskuline og trommen den feminine. Og så

0: situasjon. Vi må tørre å vise tegn på svakhet, for det er et uttrykk for at vi mennesker, vi lever, vi faller, og vi faller, og reiser oss på nytt igjen, og tenker det er jo det som er livet, og derfor må vi tørre å være sårbar.
1: Og tørre.
0: Selv i møte med klient, tenker
1: ja,
0: jeg.
1: Ja, og hvordan er det i forhold til, jeg vet at noen av de dypeste sånn religiøse traumer som er i forhold til at man vet, man klarer ikke å tilgi seg selv det gale man selv vet man har gjort.
0: Ja.
1: Vi mennesker gjør jo, vi klarer jo ikke bare å handle godt.
0: Mm.
1: Men det der med å og romme og klare å tilgi seg selv. Det kommer ganske langt inn i disse prosessene, gjør det ikke det?
0: Ja, det gjør det, og der tenker jeg det er veldig viktig å ta den inn. Tilgivelse, husker jeg mora mi sa, tilgivelse er byggemateriale for et nytt livshus.
1: Ja.
0: Tilgivelse er byggemateriale for nytt livshus. Og hun sa også, fred kan du bare ha når du selv gir det.
1: Mm.
0: Og hvis vi har mye frykt, da må vi jobbe oss fri fra disse fryktene for at freden skal komme.
1: Og freden i da det her indre, der vet vi, det er enkelte sånne modeller i psykologien også, som ser blant som IFS er en retning som fokuserer på dette med kjerneselve, som jeg tenker jeg skal snakke om dette i en annen podd, men jeg synes dette passer så veldig godt med det du sier, at det er en man må styrke kjerneselve sånn at det klarer å holde de ulike fragmentene og delene og de ulike, vi er nesten så vi er ulike biter av oss, altså at vi er delt opp i mange flere biter på et vis enn det som er liksom enn det vi ofte tenker, at vi har den som er redd og vi har den som er, ikke sant, også, men det som er i den modellen er at kjerneselve, det vil kjærlighet, og når man finner det inne i psykologiske metoder, inne i forskningen der, så tenker jeg det sier jo det samme som det du sier nå.
0: Ja, kjærligheten er utgangspunktet. Når vi har kjærlighet, så kan vi utvide det indre rommet inni oss og gå inn. Ja. Og jeg tenker, jeg pleier å si til kursdeltaker, vi trenger uttrykk, vi trenger å artikulere oss, og vi trenger å romme det vi har. Og så kommer tilgivelse og forsoning. Så vi trenger også språk, vi må ha ord for det som har vært vanskelig. For hvis vi bare, de må lære å uttrykke det, og så kommer denne tilgivelsen, og mennesket må åpne for denne forsoningsprosessen. Først med seg selv, så mennesket rundt seg. Mennesket må ansvarliggjøres. For å få fred krever det at vi må skape balanse i oss. Og da sa du i sted inngangsvis maskulin og feminin. Når den kommer i balanse, da skjer det en guddommelig møtepunkt. Det blir et guddommelig bryllup. Fordi kjærligheten har fått stor plass. Og mennesket har da høynet sin selvforståelse.
1: Mm.
0: I sitt guddommelig perspektiv, sjelsperspektiv, åndsperspektiv. Og da blir den som en sirkel.
1: Mm.
0: Da blir det som en sirkel. Jeg synes jeg ser reinsdyret løpe nå i en sirkel.
1: Mm.
0: Jeg synes jeg ser den løpe.
1: Rødt.
0: Mm. Akkurat nå.
1: Da tenker jeg på Hildegard av Bingen, ja, når du sier det. Vi har jo den der sirkelen med moder jord, og, som er så sterk, ikke sant, i det samiske med reinsdyret, kjærlighetskraften, altså sirkelen og mor. Mor som holder. Og vi vet, altså i majoritetskultur, eller i mye, så har det maskuline fått, på en måte, fått den dominerende plass. Og jeg synes det er spennende at en nonne som

0: Hildegard av Bingen på 1100-tallet
1: fikk lov av paven til å kommunisere sine visjoner og bilder som hun fikk. Og en av de mest kjente illustrasjonene hun har laget er av en sirkel. Og da ser du at det er mor. Så mor holder hele jorden, er jorden. Og rundt hele jorden så ser du ansikter av dyr. Du ser oksen, du ser reven. Så mor holder om og rommer og er liv. Så dette er også en tradisjon. Og det er jo samsvarende på en måte.
2: Ja.
1: Og det trenger ikke å være, fordi der er det, i det, hvis du ser på det kristne, så er det dette skillet mellom det panenteistiske og det panteistiske. Det er jo en frykt for at det skal være bare, Gud skal bare være i materien. Så man må si, dette er jo et blikk på det hele, der det også er, den Gud på en måte er også større da, enn materien. Men jeg forstår det ikke, fordi det er jo også sånn i det samiske. Ja. Gudinne og Gud er i materien, er i vann, er i jord, stein, hellig stein, fjell. Men det er jo også utenfor.
2: Det er også utenfor, ja. Det er også med det hele universet, mikrokosmos og makrokosmos, ikke sant? Vi kan være mikrokosmos, kom til et ord nå, og makrokosmos. Og så kan vi bli mer en del av denne sirkelforståelsen. Bli med i sirkelperspektivet, og kanskje reinsdyrperspektivet, og ta oss inn og være i den reisen. Så jeg tenker den viktigste reisen for at mennesker opplever frihet er å gå inn i seg selv. Og når mennesket går inn i seg selv, så vil de føle en indre rikdom fra sjelens ståsted. Fordi mennesket vil da kjenne seg levende, mer levende. Og da blir det sånn som den kvinnen som holder rundt moder jord. Ja. Da blir hun, da kan vi bli et bilde som den kvinnen
1: som holder liv.
2: Holder liv. Da kan vi bli den kvinnen som omholder henne rundt jordkloden, moder jord. Da går gudinne, hever sin frekvens og sender sine vibrasjoner inn i mennesket. For da høyner denne frekvensen, høyfrekvensen inn i mennesket. Da helbreder naturen, moder jord, blir helbredet. Og det vakre bildet med de dyrene, det fellesskapet, den sirkelen, er helheten.
1: Ja. Og vi er en del av helheten. For da hele verden er jo inne i det hun holder. Altså. Mm. Så da blir også skillet mellom oss mindre. Da blir vi del av det samme.
2: Ja, og så tenker jeg, de følelsene som mennesket bar på 1800-tallet, de samme følelsene har vi den dag i dag. Så følelsene er alltid det samme. Så jeg tenker kjærlighet, forsoning, skaper den menneskelige møteplassen. Å vise kjærlighet er å vise respekt og romslighet, både først og fremst for seg selv, og så for andre. Da kommer denne friheten, og da kan man se for dette bildet. Man strekker seg mot sol og henter lysets kraft, henter fra moder jord, henter krafta, sender ut kjærlighet til dyr, firbente, tobente, de som har vinger og finner, de som er krypende, blir inn i denne sirkelen. Da er det fellesskap, kjærlighet, samhandling, tillit og en guddommelig tilstedeværelse i alt som lever.
1: Og dette er vakkert, Astrid.
2: Takk.
1: Skal vi avslutte podden og markere disse tre årene med å gjøre det som vi snakker om?
0: Kan du tromme litt for oss?
2: Det kan jeg gjøre.
1: Takk.
2: Det er en fin avrunding.
1: Tusen takk, Astrid.
2: Takk selv. Det var veldig fint, inspirerende og fordypende å sitte og prate med deg. Du har drivkraften inni deg. Du er drivkraft.

0: Tusen takk.
1: Ja. Det noe med at vi drivkraft. At vi har den alle sammen, og at vi ikke trenger å gjøre alt alene.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og at man trenger, vi må hjelpe hverandre. Jeg kjenner så stor takknemlighet for hadde ikke vært mulig å lage disse poddene hvis jeg ikke hadde fått hjelp til å redigere, til å se på lyden. Det hadde ikke vært mulig hvis ikke sånne fantastiske personer som deg stilte opp og var villige til å fortelle. Det hadde ikke vært mulig heller hvis ikke det fantes lyttere der ute. Så kanskje jeg kan kanskje avslutte med det. Med å takke alle som har hørt på og som hører på oss. I denne søken, denne utforskningen av det hellige i naturen. Takk.
0: Takk.
2: Jeg må bare legge til at det ikke bare er Trond Erland Sigvartsen som skal takkes for teknisk hjelp, men også Radio Rakel, som har sendt poddene 2 timer hver uke i 2 år nå snart, og tekniker der, og programleder også, Anders Mo. Jeg skulle også lagt til litt tidligere, men jeg glemte det i farten i selve diskusjonen, at noe av det som viktig i delingssirklene etter sånne meditasjonsøvelser, det jo det at liksom den der snakkepinnen går rundt, og alle har fokus på en og en, og lytter på det den personen sier, og ikke som i en dialog der det veldig lett blir sånn at man tenker på hva det man selv skal si, da, i stedet for å lytte ordentlig. Det blir mer psykologi, filosofi, miljøvern, og åndelighet, og forhåpentligvis også noen flere religiøse og åndelige retninger, og ikke minst møter med skapende, kreative kunstnere. Til høsten. Det planlegges så smått også reiser til Finnmark, Danmark, Bergen og Tromsø. Vi får se. Følg med. Og takk altså for denne gang her i Li under Sarakas vinger. God sommer alle sammen.
3: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med en coverversjon av en tidlig Beatles-låt. Dette var vårt det første George Harrison skrev som fortjener navn av låt. Dagens tema altså Beatles-coverversjoner, og de spesielt utvalgt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brund.
1: Ja, dette den eldste låten vi har spilt i løpet av disse her to programmene. Vi har laget et program tidligere med bare Beatles-låter, så dette del 2 av Beatles, og del 7 i alt av vår serie med coverlåter. Vi hørte Eva Peterson featuring Will Sargent med en veldig fin versjon av Don't Bother Me fra With the Beatles, det første, det andre Beatles-albumet da i England, og så i litt omredigert versjon med titelen Meet the Beatles, det første Beatles-albumet på en ordentlig label i USA. De hadde vel hatt en kontrakt med lisensiering med noe som heter VJ før det. Så, men ja, utenom det så har vi fokusert litt mer på det som kommer senere, men vi skal spille en veldig tidlig låt til, et for en mer underground samling av Beatles-cover som heter Without the Beatles, som kom ut på Jar Music i Tyskland i 96, så skal vi høre en versjon av There's a Place, som var på det første Beatles-albumet Please Please Me i 63, med et orkester som heter Wiz, altså W-I-C-Z. Og så skal vi høre The Webb Sisters, som tar enda en George Harrison-låta, I Need You, som opprinnelig fra soundtrack-albumet Help i 1965. Og dette da gitt ut på en CD som kom med Mojo-bladet i 2011 med titelen Harrison Covered, så der er det også noen cover av sololåta av Harrison. Og så skal vi høre kultartisten Tiny Tim, som ja, han synger litt høyt i registret og spiller ukulele og ser veldig spesiell ut, går kledd i litt spesielle klær, har langt krøllete hår, og var vel kjent for å bare legge litt sånn som i tidligere tider blant kongelige hoff og sånn, han la bare på et nytt lag med pudder i stedet for å vaske seg, så det ble liksom mer og mer sånn klovnaktig for hver dag. Han var med i TV-programmet The Gong Show, kanskje fortelle litt mer om Tiny Tim etterpå når vi har hørt alle låtene. Men han skal synge låten Girl, som opprinnelig kom på Rubber Soul, et album utgitt i desember 1965.

0: Der hørte vi to litt ukjente artister tolke The Beatles, og deretter en kultartist, Tiny Tim med Girl. Vel en betydelig nyere låt enn det meste Tiny Tim pleide å spille. Han var ansett for å være en raring på 60-tallet, for han drev og spilte sånn 40-50 år gamle låter. Det er omtrent som hvis vi skulle være opptatt av Beatles og Rolling Stones i våre dager.
1: Ja, det skulle sannelig ha tatt seg ut. Ja, nei, Tiny Tim var sånn sånn arcane i sin kjennskap til gamle låter. Han kjente til låter som ingen andre i verden kunne. Og han gikk vel ikke bare tilbake til 78-platene og voksrullenes tid. Han gikk vel til før det også, når, det bare platen, når låtene bare kom ut som notehefta. Så han var jo som et sånn vandrende leksikon på eldgamle låter. Ja, han var en veldig spesiell fyr, Tiny Tim. Det er bare å google han, så får du se litt av hvert. I alle fall, vi skal videre i noenlunde kronologisk i historien til Beatles, men tolka via andre artister her på Uhørt på Radio Rakel. Fra en samlesede som heter Revolver Reloaded, utgitt av Mojo i 2006, skal vi høre Jason McNiff spille Tomorrow Never Knows. Og så skal vi høre noen som kaller seg for Lampshade gjøre Good Day Sunshine, også fra Revolver og også fra den samme tributplata. Og så skal vi høre en kultartist som allerede i 1968 spilte inn en låt fra 67, nemlig Blue Jay Way, som opprinnelig var på Beatles sin doble 7-toms EP Magical Mystery Tour i 67. Og det er Lord Sitar, som Anders skal fortelle litt mer om etterpå vi har hørt låtene.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema er Beatles-coverversjoner, utvalgt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og vi hørte en versjon av Blue Jay Way med Lord Sitar, også kjent som Big Jim Sullivan. Og dette her er fra hans album som heter Lord Sitar, som kom i 1968, og som da inneholder coverversjoner av hits og kjente låter, alt sammen fremført på sitar. Og dette er da en sånn easy listening-plate, en type som det kom mange av på 50-60-tallet, med instrumentalversjoner av hitlåtene. Det var det et marked for den gangen. Hitlåtene hadde mer melodi. Dette var en sjanger som holdt stand et godt stykke ut på 70-tallet. Instrumentalplater med kjente melodier fra hitlistene, eller fra musicals, eller fra film, fremført på strykere, eller Hammond-orgel, eller Moog-synthesizer, eller som i dette tilfellet, sitar. De fleste sånne plater er temmelig uselgelige i våre dager, men akkurat Lord Sitar-LP-en ble gjenoppdaget, og kom ut i lekker farga vinyl til Record Store Day i 2015.
1: Ja, det litt av hvert man driver og kovrer i sin helhet. Jeg fant ut på platemesse, så kjøpte jeg en LP som viste seg å være en hel LP som kovrer Wendy Carlos, den gang Walter Carlos, sitt soundtrack til film, elektroniske soundtrack til filmen av Clockwork Orange. Og nå, for et par dager siden, så døde Richard Roundtree, som hadde hovedrollen i Blaxploitation-filmserien Shaft. Og så trodde jeg at jeg hadde soundtrackplata til Shaft-filmen og hadde kjøpt den på platemesse og greier, og så begynte jeg å bla i samlinga. Så fant jeg ut at nei, det var en coverversjon av hele soundtrackplata til Shaft jeg hadde kjøpt med en helt annen fyr, og ikke Isaac Hayes, som døde for en del år tilbake, og som var mest kjent for å være kokken i South Park, men kom i krangel med de fordi han var medlem av Scientologikirka, og de lagde en episode der de brukte hele episoden på å drite ut Scientologikirka, så da sluttet han i jobben. Så det var en digresjon. Hvor langt har vi kommet her? I likhet med forrige program så spilte vi Frank Zappa, og det skal vi gjøre nå også. Han hadde sin siste turné i 88, og så skulle han egentlig da, for å tjene penger på turnéen etter at han var ferdig med Europa-turnéen og hadde gått sånn noenlunde i balanse, da skulle han begynne å tjene litt penger på denne turneringen, for det hadde vært et enormt orkester og månedsvis med øving i forkant av turnéen, så han var dypt nede økonomisk. Men så ble det så mye krangling at bandet ble oppløst, og det ble ikke noe USA-turné. Men han hadde gjort noen konserter i USA før han dro til Europa, og en av de, eller opptak fra et par av de konsertene, er satt sammen til en CD som heter The Last US Show, som kom på Zappa Records, distribuert av Universal, i 2021. Så det tok en stund før det kom ut, men de fleste andre låtene som ble spilt på den turnéen, de kom ut på liveplate. Det ble gitt ut tre liveplater fra den turnéen da, på slutten av 80-tallet. Så skal vi tilbake til amerikanske Hazy Dixie igjen, og deres versjon av Strawberry Fields Forever. En single med Beatles i 1967, og et albumkutt med Hazy Dixie, utgitt av Cooking Vinyl i 2007 på albumet Weapons of Grass Destruction. Og så skal vi igjen tilbake til Beatallica, som vi også spilte i forrige program. De skal denne gangen få lov å spille Revolution, eller som de har kalt Revolution, som opprinnelig kom på White Album i 1968 med Beatles.

0: Og hvis Frank Zappas versjon av I am the Walrus er aparte nok til å regnes som humor, så hørte vi tre humoristiske coverversjoner av The Beatles der.
1: Ja, vi må vel regne at det litt sånn tongue-in-cheek I alle disse her tre. Zappa var kanskje ikke helt beholdt hvert eneste ord I den opprinnelige teksten heller, kjenner han rett. Vi har et par bolker og en enkelt låt igjen I dette programmet på Uhørt på Radio Rakel, der vi spiller forskjellige Beatles-coverlåter. I en serie på to programmer med Beatles-coverlåter, og som igjen en del av en serie på foreløpig 7 programmer med forskjellige coverlåter. Og det finnes jo selvfølgelig tusenvis, enorme mengder, nesten uendelige mengder med Beatles-coverversjoner her I verden, og Anders Mo, som medprogramleder her, han har jo oversikt over ganske mange av de, men det meg som har plukket ut denne gangen, så nå har det vært fra egen samling og for det meste. Låter fra Mojo og Uncut samle CD, men også litt selvstendige utgivelser. Men I alle fall, Mojo ga ut to CD'er med etter hverandre med låter fra The White Album, der det ble, alle låtene ble coveret. Først LP1 og så LP2, liksom. Og vi skal høre fra Disc 1, et band som heter Suppliers, og deres versjon av Wild Honey Pie. Så dette kommer da opprinnelig ut med Beatles I 68, og så har det blitt coveret I, og da gitt ut I desember 2007. Og så skal vi til The Punkles, som har gitt ut 4 album med litt sånn punk-aktige versjoner av Beatles-låta, og vi skal høre deres forrykende versjoner av While My Guitar Gently Weeps, en låt som da opprinnelig var på White Album I 68 den også, og med The Punkles befinner seg på albumet Pistol, utgitt av Bitscore, det samme tyske labelen som Turbonegger var på I en god del år. Denne platen kom ut I 2003.

0: Nå er disse programmene sikkert betydelig mer lettfordøyelige når det er du som setter dem sammen enn hvis jeg hadde gjort det, for det jeg synes aller morsomst er å lete opp coverversjoner av det aller mest obskure Beatles-materialet. For eksempel har Shonen Knife covret The Beatles' julehilsen til fansen fra 1964, og det er en fyr på YouTube som sitter med en akustikgitar og har covret alle de aller tidligste, mest primitive forsøkene på å skrive låter mens de enda heter Quarryman i 1960. Morsomt, men som fra et samlesynspunkt, men kanskje ikke den helt store musikkopplevelsen.
1: Nei, men jeg tror at hvis du hadde valgt ut litt nensomt, så kunne det hende at du kunne lage det også et underholdende Beatles coverlåtprogram. Så det har jeg tro på. Og også underholdende veldig underground coverlåtprogrammer, men det er mye å grave i. Det er mange som har prøvd seg. Apropos tidlige låter, fra før de liksom var i stand til å skrive ordentlige låter, så er vi nesten der med den neste låten, fordi en av de siste låtene Beatles ga ut var One After 909, som er et albumkutt på Let It Be, som kom i 1970. Etter at bandet var oppløst. Men det var en låt som de drev og spilte på tidlig 60-tall, før de begynte å gi ut plate allerede. Så det er en skikkelig gammel låt som de tok fram igjen for å fylle ut det der siste albumet sitt. Så vi skal i Laibach spille One After 909 fra dems album Let It Be, som kom på Mute i 1988, og som cover i hvert fall nesten alle låtene fra den opprinnelige Let It Be-albumet. Og så skal vi høre Jeffrey Lewis, som har vært i Norge og spilt det. Jeg har sett han på Mono og hadde stor glede av det. Han bor i New York og er litt sånn singer-songwriter som har veldig mye tekst i låtene sine. Han skal fortelle veldig mye ofte. Lange, lange historier. Ofte illustrert med tegninger. Og han har også lagt tegneserier ved siden av. Han har gjort et helt coveralbum av Crass-låter, så det kommer vi inn på i et annet program med coverlåter. Og han har også gjort et helt album med The Fall låta, men det tror jeg han jobbet litt raskere med, så det har han ikke distribuert så veldig vidt. Uansett, på en CD utgitt av Mojo i 2009, Abbey Road Now, så gjør Jeffrey Lewis Octopus's Garden, og den skal vi høre. Så Laibach, One After 909, og Jeffrey Lewis Octopus's Garden, og så har vi en låt igjen etterpå, så vi snakkes.

0: I see what flows from this sloshy pen. Garden. Garden.
1: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema er Beatles-kovervasjoner. Der hørte vi kjente og kjære kultartister, Laibach og Jeffrey Lewis.
2: Jeg pleier å gå veldig mye på loppemarked hver vår og høst og se om jeg kan finne noen interessante ting på vinyl eller CD og kanskje DVD. Og nå forrige helg så fant jeg en dobbelt CD med Bell & Sebastian, som er et skotsk band. Og det er en BBC-samling der de har låta spilt inn som BBC-sessions da på den første disken, og så den andre disken er da live i Belfast av alle steder. På disk 1 så gjør de bare sine egne låter, men på disk 2, på konsertopptak, sånn halvtimes konsertopptak, så har de flettet inn tre coverlåter. En er Waiting for the Man av Velvet Underground, der de får en fyr som heter Barry, som de har en plastpose i handa, til å komme opp fra publikum og synge den. Og der viser Bellen Sebastian seg fra en mer rockete side enn vi er vant til, for der trør de skikkelig til. Og for å flørte litt med publikum, siden de er i Belfast, så mot slutten av konserten, så gjør de også The Boys Are Back in Town av Tin Lizzy. Men dette er et Beatles-coverprogram, så vi må høre den Beatles-låten som de spiller coverversjon av. Dette er da tatt opp i Belfast i 2001 og utgitt i 2008. Og vi skal høre deres versjon av Here Comes the Sun, som jo var på det siste Beatles-albumet som ble spilt inn, nemlig Abbey Road. Og det er vel også en låt som er skrevet av George Harrison, er det ikke det? Uansett, du har hørt på Uhørt på Radio Rakel, del 2 av 2 når det kommer til Beatles-coverversjoner, foreløpig i hvert fall. Vi kommer tilbake med flere programmer etter hvert med blandede coverlåter, og du har vært Anders Mo.
1: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Thank you very much.
1: Yeah, Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no. Live and direct med Danza Bastant. On the decks, Tore, 90 minutter. Jeg har ventet lenge på denne her. Insisterte på at det skulle være sommer.

0: Yeah.
1: Velkommen til podcasten Det Hellige I Naturen. Og dette en slags jubileumsepisode. Podcasten tre år. Faktisk. Det er blitt spilt inn 66 episoder, og dette den 67. Og i dag i studio så Astrid Ingebjørg Svart tilbake. Du var med fire ganger i den første sesongen. Da kan dere sjekke bakover på Spotify og finne podd 9 om det å gå i naturen med dobbelt blikk, og podd 10. Dette har jeg kommet tilbake til veldig mange ganger i denne podcast-rekken, men dette med fred, og den kan du bare ha når du selv gir den. Podd 13, det var da det var et møte mellom ørn og kondoren, så det var deg og sjamaner noaider fra Inkaene oppe i Peru, Inka-tradisjonen, som møttes, så der en dialog, og så var det nyttårspodden det året, podd 22. Ikke beskytt hjertet ditt, sa du. Og så, i tillegg, så har din joik til Saraka vært med hver eneste gang, aller først. Velkommen, Astrid.
2: Takk skal du ha, og gratulerer med at du har produsert. Du har virkelig hatt en drivkraft gjennom alle disse årene fra vi startet.
1: Ja. Og vi startet jo hos deg.
2: Ja.
1: Det var liksom tilfeldig. Fordi vi kan jo ta med den historien. Det var jo, jeg fikk stipend så jeg kunne gå på dine kurs. Og så ble jeg spurt om å hjelpe deg litt. Det var det første året med festival, da, Saracas Urfolksfestival. Og så spurte du meg neste år om vi kunne ha noen dialoger, samtaler, om jeg kunne lede det. Og så begynte vi å jobbe med det. Og så tenkte jeg, gud, dette jo så bra. Så dette må jo andre få høre også. Så da måtte vi få tak i en lydbom. Og det var da Trond ble med, som også sitter her ved bordenden, og ble med og har vært med og sikret og hjulpet oss hele veien. Tusen takk, Trond.
2: Ja, takk til Trond. Solid.
1: Ja. Så er det jo vært uavhengige podder som har på en måte prøvd å fange inn dette med det hellige i naturen på ulike måter. Så det spennende. Trond Erland Sigvartsen. Ja. Så Astrid, hvordan har disse tre årene vært for deg?
2: Ja, de tre årene har jo vært, det har jo vært veldig mye, og ja, og jeg kjente jeg ble faktisk litt berørt akkurat når du spurte det, fordi at under Saraka-festivalen var det år 2022 at mannen min ble syk. Så det har faktisk vært krevende år for meg, ja. Og det kjenner jeg at det berører meg veldig når du spurte de tre årene, for det er det som har vært. Men det har heldigvis gått veldig bra, og så vi fortsetter og ser positivt og lyst fremover. Så. Men jeg er jo en person som jobber jo mye med disse kursene og reiser rundt og har foredrag, og jeg må jo bare la mitt lys skinne og fortsette å skinne. Og det sa jeg til meg selv. Selv når disse humpete veiene kommer med nedover bakker og oppover bakker, så er det så viktig faktisk å akseptere. Nå er vi her. Nå må vi bare ta og gjøre så godt vi kan ut av denne situasjonen når Ronny fikk kreft, ja. Mm. Og det er klart det var krevende, men å flytte fokuset også til lyset. Og da tenker jeg, Saraka, lyset. Ta det med inn i hjertet. La Saraka lyset helbrede, og sende den til mannen min. Veksle den mellom meg og han, og på den måten frigjør vi jo også mye, både frykter og det man står inne med, da kommer man i aksept, for da møter man det som er besværlig. Og det synes jeg så fint. Møte det som er besværlig, det sa jeg til meg selv mange ganger. Sett deg ned, og hvordan har jeg det? Og da gikk jeg inn i mitt indre hjertelandskap og spurte meg selv. Og da følte jeg at nå kunne jeg lande inni meg når jeg aksepterte den situasjonen som da hadde blitt slik den var blitt. Og på samme måte åpner jeg dette lyset da og minner meg på å være i nuet.
1: Og det er jo i det samiske som vi har kommet tilbake til mange ganger, så ligger denne kontakten og aksepten for også alt det mørke i livet. Nå gikk vi jo rett inn der, men og det å ikke se bort, og i tillegg ha verktøy til å transformere og visualisere det lyset, og at man føler man ikke er alene. Men det er jo en tradisjon også som blir lagt merke til, for det er, du er jo faktisk, det er ikke så lenge siden du nå ble invitert til NTNU, til Psykologisk institutt der, for å fortelle om hvordan, ja, hvordan du jobber da, og hvordan samisk åndelighet, hvordan det kan romme helende gode psykologiske prosesser som er ja, nødvendige.
2: Ja. Og det synes jeg var veldig fint, for jeg var invitert for å formidle om disse, ja, den tradisjonelle helbredspraksiser, også i Sápmi, men også hvordan se mennesker, hvordan møte mennesker. Jeg snakket veldig mye om hvordan jeg møter mine klienter i møte med når de kommer til meg, enten det er kurssammenheng, eller om det er klienter som jeg tar imot på telefon, eller på i Asker fysisk. Så det synes jeg var også viktig å formidle om den samiske perspektivet, og den naturforståelsen inn, og bringe denne naturforståelsen inn, at vi er mer, vi er større enn alt det, bare det fysiske vi ser, det menneske som vi har rett foran oss. Mennesket består av sjel, ånd, og sinn og kropp. Vi må se hele mennesket med helhetsperspektiv. Og det synes jeg, og jeg sa ja med en gang når jeg fikk denne forespørselen, for det ligger veldig hjertenært for meg når jeg jobber veldig med dype prosesser i mennesket, i det psykologiske, men også i det åndelige, som er like viktige. Vi kan ikke bare se på mennesket med det fysiske landskapet eller det mentale. Vi må ta hele mennesket i perspektiv, helheten, og det snakket jeg veldig mye om der, ja. Og jeg fortalte også det at dette er en levende tradisjon som du også var inne på her, og det eksisterer fortsatt, denne Noaidi-tradisjonen, ja. Hvor, hvis vi ser, når jeg vokste opp i Tana, så var det like vanlig å gå til lege som det var å gå til de kyndige, den hjelperen. For de møtte mennesket der, når de sto i vanskelige situasjoner, det være seg i livskriser, i ulike plager, åndelige utfordringer, relasjoner ikke minst, hva som utspiller seg i et lite landskap. Og det er jo også sårbart. Og da er det viktig, og som jeg er oppvokst med, at der er det en kyndi, jeg kaller det for Noaidi, og helbreder eller hjelper, eller den har jo mange ord, ja. Og slik var det mange kyndige ulike steder i nærmiljø der jeg vokste opp. Så derfor synes jeg også det var fint å vise til psykologistudenten og snakke om det. Hvordan det er å møte mennesker med å være i hjertelandskapet, åpne opp. Jeg tenker bare meg selv, snakke ut fra meg selv, åpne meg selv i dialog med den som kommer og søker hjelp. Da må jeg være til stede og lytte innover og være en hjelper.
1: Men det er forunderlig at den gamle tradisjonen er også så moderne. Altså at de gamle noaidene, altså, og det ser man hos urfolk verden over, ikke sant? Men den er jo, så virker som den er særlig godt bevart oppe i Finnmark, i sånne områder som du kommer fra. Men at de så, at de skjønte. Altså, man jobber for eksempel med trommen, ikke sant? Som stabiliserer hjerterytme og får mennesker til å gå inn i en mer avslappet modus, og du kan løsne opp på ting som er fortrengt og kanskje spaltet av, eller det er kanskje ikke, men i hvert fall som er fortrengt da. Og så har du sjelehentingen, man kaller det sjelehenting, at man går inn i meditasjon, og så prøver man å lokalisere og hjelpe til å finne fragmenter av styrke på et vis som er spaltet av, og hente tilbake. Og i den tenkningen som jeg forstår det, så vil den biten kunne være der hvis mennesket er modent for å ha et indre klima som gjør at den klarer å være der på et vis. Men dette vet vi også fra psykologi, og det at mennesker, vi spalter av, vi trykker ting ned i det ubevisste, og vi nekter oss selv, og for eksempel ikke føle på den følelsen, eller vi jobber, kanskje ikke det er plass til den i det fellesskapet som vi er en del av, for eksempel. Det er så forunderlig at det er så moderne, at dette gamle, urgamle er så tett koblet til de nye tingene som forskere kommer fram til på mange felt. Da. Hva tenker du om det?
2: Ja, jeg tenker også at det er veldig viktig det som kommer frem og det du fortalte akkurat nå. Det var et veldig godt bilde. Det var et meget godt bilde det du tok inn på. Og Noaidins lytting, jeg tenker, Noaidins lytting åpner den indre verden. Noaidins lytting åpner den indre verden. Og der er trommen et sterkt verktøy til å gjøre dette. Se inn i det sjelige og se inn i det fysiske, det bygger bro, og det skaper en veldig fin måte å jobbe inn i det, for eksempel med sjelehenting da. Det som er fortrengt, det som ikke har ord, det som ikke har språk, det har jeg også opplevd. De har ikke språk, de har ikke ord for å uttrykke de vanskelige følelsene, for de har ikke vært vant til, fordi det har gått gjennom så mange,
1: trøblete ting, kanskje. Vi vet jo at barn, det er jo mye koblet til det barnet møter i disse første utviklingsårene våre. Og hvordan, hvis det ikke får speil, for et barn klarer ikke, det trenger et speil, det trenger et ansikt, det trenger en voksen som kan speile gleden, som kan la sinnet være legitimt, la frykten få bli ufarlig. Man trenger disse voksne, og det er ikke alle som har det. Nei. Det er ikke alle som blir rommet i det hele tatt, i forhold til hva de faktisk trenger.
2: Nei. Og da er det så viktig å være der når de søker om hjelp. Ja. Og der ser du hvordan det kan oppleves som sjeletapp. At man ikke er blitt sett, man ikke er blitt hørt, man ikke blitt sett for den man egentlig Og det kan jo bare være at man ikke har hatt tid, og så kan det føles som et stort sår ved at man ble oversett som liten. Det kan jo være en måte.
1: Mm. Hvordan tenker du på det med, for en ting det som skjer ytre sett, ikke sant? At man ikke blir møtt, men ser du ofte det at du aner at den personen, eller at også blitt sin egen vokter, da. Så den voktingen, den underkjenningen av ens egen verdi, den blir styrt av personen selv.
2: Ja. Sant?
1: At det er en selv som holder en selv nede og inne og i ubevissthet på et vis.
2: Den har så mange vokter,
1: ja.
2: Fordi den trenger å holde seg, for det blir for stort, ja. Også når klienten kommer, og det synes jeg var et fint ord, de indre vokter.
1: Ja.
2: Og når smerten blir for stor, eller smerteego, eller hvordan man skal definere det, smerten eller det sårede i mennesket, så blir de indre voktere så overdimensionert. Ja. Så da bruker jeg på å snakke med klienten, men at rommen en fin inngang til det her, ja. Som for eksempel med sjelehenting. Og da det en veldig vakker metode, men også veldig sterk metode ved å bruke trommen til å gå inn i dette landskapet. Og da det mitt arbeid å finne ut hvor ble denne sjelebiten av, som vedkommende da mistet underveis i løpet av disse årene som den opplevde som smertefullt.
1: Mm.
2: Så da søke og spore opp denne sjelebiten.
1: Og så får du bilder?
2: Og så får jeg bilder, ja. Og så går jeg inn, og så ser jeg bilder. Og når jeg ser disse bildene, for jeg ser i mennesket, jeg ser inn i feltet, og jeg ser rundt mennesket, og jeg går inn, og da hjelper å hente denne sjelebiten da. Og når denne sjelebiten da blir ført tilbake, så det akkurat som om noe kommer på plass hos vedkommende. For da ikke vedkommende på vakt, eller, ikke sant, med de indre vokter.
1: Mm.
2: Ja, da ikke vedkommende på vakt, og kjenner på den måten så sterk sårbarhet, når man da har gitt denne sjelebiten tilbake.
1: Mm.
2: Og det i seg selv virkelig dype prosesser, men samtidig så kan det skje der og da denne helingen. Det det som kraftfullt med trommen.
1: Mm.
2: For da setter den i gang en prosess. Den setter i gang en legning hos vedkommende. Og når denne legningen setter i gang, og vedkommende kommer hjem, så det akkurat som om noe, det som har kommet i hjem, da, det som den sjelebiten som har kommet hjem til klienten, skal jo da få plass og romme den lille biten som har vært borte og avskåret lenge. Og da blir det en heling. Da blir det en heling, for da blir det en forening. Da kommer den, akkurat som en fugl som lander ned på jorda, så lander denne sjelebiten. Den må også få tid til å komme på plass.
1: Og så må det, men nå opplever du også at det virker som at i helingsprosesser så det lag på lag, ikke sant? At man må våge å gå inn i Jungs skygge. Men at det rett og slett sånn at kroppen ikke klarer å ta imot, så du må ta flere runder.
2: Ja, det har jeg også opplevd. Ja, det. Og spørs hvor klienten i sin verden, det også veldig forskjellig fra klient til klient. Ja. Og det kan jo hende at man må ta flere ganger hvor jeg følger opp da, vedkommende. Så det så sterkt og se også denne forandringen som jeg kaller for forvandling, når mennesket har et sterk vilje og et ønske for å gå inn i denne forandringen, da er mennesket klar. Og når mennesket er klar, da setter oss i gang denne helingsprosessen, og da kommer, da jobber sjelen, ånden og det fysiske på dypere plan når mennesket er selv klar. Ja.
1: Og mindre redd.
2: Mindre redd, ja. Og selv om den kommer og kjenner både frykter og følelser som noe som veldig skremmende, det opplever jeg ofte at noen sier at ja, men, å nei, jeg klarer ikke å kjenne det, fordi følelsen er så skremmende. Hvis jeg ser på den indre barnet, vi hadde en øvelse, og den gråt og gråt, så trakk hun bare pusten og sa, jeg må bare fortelle deg, det er så voldsomt. Og da sa jeg til henne, det er fint at du sier det, for det her, der ser vi med de bildene, de følelsene. Det er ikke farlig, sa jeg til henne. Det er blitt bare for mye. Følelser er noe som du skal bare akseptere. Følelser skal du bare se på, om det er glede, sorg, smerte, depresjon. Det har kraft. Sinnet har kraft. Alt det som vokser inn i mennesket av de her vanskelige følelsene har kraft, og det forteller jeg til klienten, det er motstanden, da skal vi være glade og invitere den inn. Fordi når vi går gjennom motstanden, så er det akkurat som noe slipper. Og det er de vanskelige følelsene som kan være vanskelige og utfordrende å møte. For det blir nesten som ABC-bok, så jeg plutselig får meg ja, at man må lære de, og så kommer den trommen da.
1: Ja, og hjelp, liksom.
2: Ja.
1: Og det er jo, for under følelsene ligger jo det der selvbeskyttende, lagene, det er jo kanskje en frykt for å være for mye, eller å være for lite og ikke bra nok, ikke sant? At man ikke hører til, at man ikke, så det ligger, kan ligge denne opplevelsen av at selve overlevelsen er i fare, dersom man går dypt inn i disse følelsene, eller henger fast. Men det er jo også verktøy som dere har der, som at jeg synes jeg er så vakkert, dette med frossent vann. Altså disse de mytiske bildene og selve bildespråket i det samiske er så sterkt. Og bare dette her med et frossent landskap, et inntørket eller et frossent landskap, det er i vannet som skal gå, følelsene som skal flomme inn og flomme ut, har på en måte blitt sittende fast.
2: Ja, og der ser vi altså den her, at den her Noaidi-tradisjon, eller er så naturen er koblet til mytologien, enormt koblet til mytologien, og der har vi for eksempel bjørn sin umiddelbare nærvær som er med på å åpne opp, og når vi bruker disse kraftdyrene, eller formødre, eller forfedrene, så kan disse indre vokterne bøyne og slippe tak, fordi mennesket blir holdt av kjærlighet. Den blir sett, den blir hørt. Det kan være formødre, vedkommendes formødre og forfedre energier som kommer inn. Apropos det du sa, ja. Meget vakkert og meget sterkt. Og da blir det på en måte en reise, akkurat som den jordiske bjørnen som beveger seg på jorda, la oss si kraftdyre, og som strekker seg mot stjernehimmelbjørn. Og da pleier jeg å si til klienten, se hvilke muligheter du har. Du har den jordiske bjørn og stjernehimmelbjørn. Du kan strekke deg etter stjerne. Du kan ha et mål. Jeg er verdifull. Jeg er kjærlighet. Det å bringe mennesket inn i det kjærlighetsaspektet, For eksempel Sarakagudin, bjørn, som kraftdyr kan smelte frosne områder og tine sånn at solen kan skinne. Og da kan det gamle som vedkommende bar på slippe uanstrengt og lett. For hva gjør man når bjørnen kommer inn? Den jordiske bjørn eller stjernehimmelbjørn, da rommer man seg selv på et dypere plan. Fordi jeg er trygg, jeg blir holdt av. Og akkurat som de fleste barn har jo bamsen når de får sitt første, det er kraftdyr, bjørn. Og derfor knytter barn, ungdom, voksne. Jeg ser det når jeg bruker disse metodene, med de naturnære metodene, så er det som om de kommer hjem. Fordi det er så naturlig. Det er et naturlig bindestreng fra navlen til landskapet, navlen til dyrene, til åndehjelpere, til formødre og forfedrene, fjellene, kosmos. Og slik blir vi hele tida gjenspeila på vår egen kraft. Så apropos en fin inngang i det du sa, men mennesket er menneskene ute i samfunnet. Det er så mye krav, det er så mye press. De blir avskåret fra seg selv.
1: Ikke sant? Og det er det med den spiralen, at vi mennesker blir ytre styrte. Fordi hvis det ikke er ordentlig plass til deg, eller hvis man får en eller annen, man blir skammet på en eller annen måte, at man føler at man er feil, eller så blir det denne innkrøkingsspiralen, hvor liksom det genuint, det ekte, det å sette ord på hva man egentlig, hvordan man egentlig har det, de ulike følelsene, alt det blir, ikke, en ting er at det ikke blir utviklet, så det blir ikke brukt, men det blir kanskje ikke utviklet heller. Mm. Barn som ikke får bruke det, får jo strukturer i hjernen som gjør at det blir nødvendig senere å øve for å få de, for å klare å sette ord på det, for man kan bli helt nummen. Mm. Mister helt evnen da til å være indre styrt. Så den der, det er jo, dette er jo så viktig i min psykologi, sånn selvpsykologi og sånn, at hvis man er der ute og prøver å få alt til å bli bra der ute, så går det kanskje på bekostning av en selv.
2: Ja. Og så er det jo det, også det her at det er et ordtak som sier på samisk «Gå vaimo, lea mora slastalle, ivi eket olgolda sliko, når hjertet sørger, så hjelper det ikke med utvendig lykke.» For det hjelper ikke. Da blir det liksom, hvis vi setter bare som klistremerke på oss, det blir, og bare ser at ja, det her er det ytre som du bringte så fint inn. Liksom, det hjelper ikke å si å ja, du er så dyktig, ja. Ja,
1: det hjelper ikke.
2: Nei, det hjelper ikke. Vi må gå innifra for å finne kraften. Vi må gå inn i kjern. Ja. Og da kan det her med du nevnte prelle av og møtes med kjærlighet, ømhet og varhet. For når vi ser inni oss med kjærlighet, varhet og ømhet, da vil jo det smelte. Og da kan vi bruke disse metaforene eller bildene, symbolene som er med på å smelte nettopp frosne landskap og åpne opp sånn at kanskje kommer ordet til Ailo Gaup i boken «Hodeskallen sømmer» kan utvide seg. Det kom plutselig inn. Nå er Ailo her. Ja, hodeskallen sømmer kan bli større, sånn at mennesket kan få plass.
1: Og det er akkurat som om de lapper seg selv sammen, tar inn igjen biter som har vært skåret av.
2: Ja, utrolig vakkert. Men så sterkt. Ja. Og så kan når den utvidelsen skjer, når denne utvidelsen skjer, da høyner en guddommelig forståelse for en selv. Og da får man en utvidet perspektiv med de hodeskallen sømmer. Da får man en bevissthetsutvidelse. Da ser man seg selv fra utenifra når man går gjennom denne prosessen.
0: Det er som japanerne som bruker denne gullmalingen, gullemaljen til å lappe sammen. Det får, jeg får sånn bilde på at man reparerer vakker porselen med gull, limer det sammen, og så blir det på en måte enda vakrere. Fordi det bærer med seg kjennskapen på et dypt nivå på hvordan det er å være en bit, og hvordan det er å være hel. Og, ja.
2: Ja.
0: Det blir større på et vis.
2: Og der kommer vi tilbake til den sjelebiten. Kommer på plass. Nydelig, vakkert bild. Hodeskallen sømmer kan utvide seg sånn at mennesket får plass. Kanskje resten av kroppen bøyner og utvider seg, slipper inn den nye som skal få muligheten til å vokse og ta plass. Den skyggen som du nevnte, man blir venn med skyggen. Man blir venn med skyggen, og det er jo klart, da vil man jo ikke være mer i den lille kroppen, og da åpner man opp. Kjenner ny prosess, og så kommer det nye mennesket på plass. Det er som en sånn tredimensionell lag som smelter på plass. Det fysiske, sjelelig og det åndelige, og da utvider vi denne bevissthet, jeg kaller det for vi får som bevissthetsutvidelse. Det skjer fordi vi ser oss selv fra et nytt perspektiv.
0: Og mer kjærlighetsfullt.
2: Mer kjærlighetsfullt, mer aksept, mer tillit.
0: Ja,
2: da er det lettere å gå frem i livet med tillit. I stedet for å bare lade som du bøynte inngangsvis og fortelle og bare være der og krympe. Det var et meget godt ord. I stedet for å bare bli i smerten og bare krympe enda mer. Og snakke enda mer om den smerten og få med vedkommende enda mer i den der lidelsen.
0: Så sitter man fast i den.
2: Man sitter fast. Så kan vi bevege den og bringe tilbake.
0: Og det er forunderlig, det er nesten så det er en slags somatisk psykoterapi med åndelig dimensjon. For det er jo veldig somatisk, det er veldig kroppslig også, hvordan altså kroppen utvider kapasiteten, fordi altså følelser da, hvis vi går tilbake til det, så følelser som ikke blir anerkjent, og som man ikke klarer å finne språk på, nå må man skjerpe seg, man må gå videre. Nå må du være litt forsiktig, tre tilbake, et eller annet sånt. Så blir jo ikke den følelsen borte, det setter seg jo i kroppen.
2: Det setter seg i kroppen. Apropos det. Så det synes jeg også er veldig interessant, for når jeg har disse kursene, Sarakas kurs og utdanningssenter innen det samiske sjamanisme, så har jeg laget med trinn, 6 trinn. Og en av de trinnene, apropos med kroppen, så jobber vi med kroppen med ristøvelser.
0: Ristøvelser,
2: ja. Ristøvelser ved å komme, ja, for å frigjøre stagnasjon, frigjøre. Komme tilbake i kroppen, frigjøre, og så komme tilbake. Da på den måten kan også det som da var vanskelig som du sa akkurat nå, kan det få mer plass? Det kan få mer plass, for det har vi ristet ut. Vi har ristet.
0: Og så er det ikke så farlig kanskje likevel.
2: Nei. Risteøvelsen, og vi gjør det i fellesskap, ja.
0: Ja.
2: Og når vi begynner å riste, så kommer vi i kontakt med urkraften, vi kommer i kontakt med kroppen vår, og det gjør også at kjenner vi får kontakt. Vi får kontakt med kropp. Men det du nevnte, vi får kontakt med kroppen, og det er helt eliminært, ja, for at dette skal få denne plassen inn i mennesket.
0: Opplever du at det blir en annen sensorisk, altså opplever du at folk blir varme eller kalde, eller at du kjenner?
2: De kan oppleve både kulde, varme, og ulike reaksjoner som da kommer i den ristingen, ja.
0: Ja.
2: Og da instruerer jeg nøye og gjennom før vi starter, og det i seg selv er veldig kraftfullt, som jeg har da på en av de trinnene. Og vi har mye kroppslig arbeid, fordi det er så viktig. Vi hører til jorda, vi må, nettopp den smerten du sa som ikke kommer ut, så kan den komme med de vulkanske kreftene. Så jorda har jo både den kjærlige moder jord, men de vulkanske kreftene kan jo også mennesket kjenne inn i seg.
0: Ja.
2: Ja. Menneske, jeg tenker også det her med at mennesket er avskåret fra sine følelser, og den er avskåret også fra naturen.
0: Og sin naturen.
2: Og parallelt blir mennesket avskåret. Det blir dobbelt avskåring, så det blir et dobbelt sår.
0: Ja.
2: Det blir et dobbelt sår. Og derfor er det så fint med de her sjamanistiske øvelsene, som er veldig forløsende.
1: Det er jo veldig mye leking også.
2: Det er mye leking, ja. Det er det som er så viktig.
0: Og dansing. Det er veldig morsomt.
2: Det er så fint.
0: Å være med litt på disse kursene dine.
2: Ja, det er så fint. Leke, invitere den leken og gå inn og kjenne at han blir levende. Og den som på en måte satt der helt stille og borte i sin eget landskap, inni sitt eget landskap, plutselig ble den en del av sirkelen og kjenne på en måte at yes, våkner. Du ser den våkner, øynene på glans.
0: Ja,
2: det er nesten så jeg ser hjertet på utsiden. Og når vi begynner å leke og etterligne dyr, og det er akkurat som det skjer det et eller annet. Det er så kraftfullt.
0: Og så ser du, det er jo litt sånn, noen er kanskje bare litt sånn forsiktig og litt redd, og så blir det kanskje en ful små, så kommer sånne fuglelyder kanskje, så ser du der, det blir veldig små bevegelser først kanskje, og så plutselig så, etter hvert så tar man litt av, ja.
2: Ja, plutselig kommer de her sperringene som man hadde, begynner å slippe mer tak, ja, jeg kan bli en ful, jeg blir en ørn, jeg kan bli en ørn, ja, eller jeg blir en lurereven.
0: Og farlig bjørn og isbjørn med kløver og liksom bare
1: Nei, dette er spennende. Hva tenker du om fellesskapet, Astrid? I sirkelen?
2: Ja, jeg tenker at vi trenger dette fysiske leirbålet i vår tid, og der

0: I vår tid så behøver vi en ild for å varme oss, som skapes i kjærlighet. Vi behøver luft for å puste og kjenne på at jeg som menneske har verdi. Og vi trenger å kjenne på vannets element, som gir renselse og ro. Men først, i disse sirklene, må stivnet landskap, is og frosne områder få tine, så solen på nytt kan skinne og få plass i mennesket eller menneskene som behøver det.
1: Mm.
0: Og jeg har jo, det var jo flere som begynte å spørre meg i Tromsø for når jeg holdt kurs i 2015. Du, vet du hva? Vi har invitert deg hit, og endelig er du her. Ja, og jeg var jo der og tok disse 6 trinnene. Men så sa hun, men du må jo nå til flere. Kan ikke du lage online-skole? Kan ikke du lage sånn at jeg har lyst til å lære mer? Ja, og da tenkte jeg jo ikke mer på det, og det var jo i 2015 når jeg var i Tromsø, veldig engasjert og med masse inspirasjon og kom med ideer. Ja, så gikk det tid, og så kom jo tiden, og festivalen jobbet jeg med, og så var det flere som begynte å spørre, kan ikke du lage sånn at vi som ikke kan reise på de fysiske kursene dine, kan ikke du lage online-skål? Jeg også tenkte, nei, nå kjente jeg denne, akkurat som jeg så disse menneskene rundt meg, bare for 3 år siden, og da tenkte jeg, nå må jeg sette i gang, jeg må følge opp tråden.
1: Ja.
0: Jeg så disse menneskene som hadde forespurt meg, og da satte jeg i gang med denne online-skolen da, og jeg tenker at det var veldig viktig for de, at de kan på en måte få lære mer om det her. Ja. Så gjennom flere år har jeg blitt oppmuntret av mennesker, og som har sendt e-poster og forespørsel, så det var faktisk resultatet at jeg satte i gang og lagde dette.
1: Så nå er det ferdig.
0: Den ble, var det i desember, da hadde jeg lanseringen. Og jeg tenker at denne online-skolen, den er skapt for de som ønsker å fordype seg i samisk sjamanisme og åndelighet, men som ikke alltid har muligheten til å komme på de fysiske kursene. Så her kan de studere i sitt eget tempo og samtidig få en struktur, støtte og en trygg veiledning gjennom hele prosessen. Med trommereiser og meditasjoner, og jeg guider da.
1: Ja, og inn i dette landskapet der det feminine får lov å være sterkt, det er også jeg tenker det er også siden liksom vekt det vi har liksom sirklet rundt dette med psykologi i dag, men det er jo også viktig for et menneske at det er en balanse mellom det maskuline og feminine i perspektivene, i blikket på oss selv. For vi er jo bærer av begge deler.
0: Ja. Hvis vi ser på trommen, så er trommestikken den maskuline og trommen den feminine. Og sol og jord, det veksler ute i kosmos og i naturen, og på samme måte må vi ha god kontakt både med det maskuline og det feminine, og vi må tørre å invitere. Vi må tørre å være litt sårbare. Vi må ikke være redd for å være litt sårbare, og vise vår sårbarhet i møte med mennesker. Jeg tenker det kan være med på å åpne og uttrykke og hjelpe andre til å uttrykke sine emosjoner og sin sårbar situasjon. Vi må tørre å vise tegn på svakhet, for det er et uttrykk for at vi mennesker, vi lever, vi faller, og vi faller, og reiser oss på nytt igjen. Og tenker, det er jo det som er livet, og derfor må vi tørre å være sårbar.
1: Og tørre.
0: Selv i møte med klient, tenker jeg.
1: Ja, ja, og

0: Hvordan er det i forhold til, jeg vet at noen av de dypeste sånn religiøse traumer som er i forhold til at man vet, man klarer ikke å tilgi seg selv det gale man selv vet man har gjort.
1: Ja.
0: Vi mennesker gjør jo, vi klarer jo ikke bare å handle godt.
1: Mm.
0: Men det der med å romme, og klare å tilgi seg selv, det kommer ganske langt inn i disse prosessene, gjør det ikke det?
1: Ja, det gjør det, og der tenker jeg det er veldig viktig å ta den inn. Tilgivelse, tilgivelse, husker jeg mora mi sa, tilgivelse er byggemateriale for et nytt livshus.
0: Ja.
1: Tilgivelse er byggemateriale for nytt livshus. Og hun sa også, fred kan du bare ha når du selv gir det.
0: Mm.
1: Og hvis vi har mye frykt, da må vi jobbe oss fri fra disse fryktene for at freden skal komme.
0: Og freden i da det her indre, der vet vi, det er enkelte sånne modeller i psykologien også som ser blant som IFS er en retning som fokuserer på dette med kjerneselve.
1: Mm.
0: Som jeg tenker jeg skal snakke om dette i en annen podd, men jeg synes dette passer så veldig godt med det du sier.
1: Mm.
0: At det er en man må styrke kjerneselve sånn at det klarer å holde de ulike fragmentene og delene og de ulike, vi er nesten så vi er ulike biter av oss, altså at vi er delt opp i mange flere biter på et vis enn det som er liksom enn det vi ofte tenker.
1: Mm.
0: At vi har den som er redd og vi har den som er, ikke sant? Også, men det som er den modellen er at det kjerneselve, det vil kjærlighet.
1: Mm.
0: Og når man finner det inne i psykologiske metoder, inne i forskningen der, så tenker jeg det sier jo det samme som det du sier nå.
1: Ja, kjærligheten er utgangspunktet. Når vi har kjærlighet, så kan vi utvide det indre rommet inni oss og gå inn. Ja. Og jeg tenker, jeg pleier å si til kursdeltaket, vi trenger uttrykk, vi trenger å artikulere oss, og vi trenger å romme det vi har. Og så kommer tilgivelse og forsoning. Så vi trenger også språk, vi må ha ord for det som har vært vanskelig. For hvis vi bare, de må lære å uttrykke det, og så kommer denne tilgivelsen, og mennesket må åpne for denne forsoningsprosessen. Først med seg selv, så mennesket rundt seg. Mennesket må ansvarliggjøres. For å få fred krever det at vi må skape balanse i oss. Og da sa du i sted inngangsvis maskulin og feminin. Når den kommer i balanse, da skjer det en guddommelig møtepunkt. Det blir et guddommelig bryllup. Fordi kjærligheten har fått stor plass. Og mennesket har da høynet sin selvforståelse.
0: Mm.
1: I sitt guddommelig perspektiv, sjelsperspektiv, åndsperspektiv. Og da blir den som en sirkel.
0: Mm.
1: Da blir det som en sirkel. Jeg synes jeg ser reinstyret løpe nå i en sirkel.
0: Mm.
1: Synes jeg ser den røpe.
0: Rødt.
1: Mm. Akkurat nå.
0: Da tenker jeg på Hildegard og Bingen, ja, når du sier det. Vi har jo den der sirkelen med moder jord, og, som er så sterk, ikke sant, i det samiske med reinstyret, kjærlighetskraften, altså sirkelen og mor.
1: Mm.
0: Mor som holder, og vi vet altså i majoritetskultur eller i mye så har det maskuline fått på en måte fått en dominerende plass.
1: Mm.
0: Og jeg synes det er spennende at en nonne som Hildegard av Bingen på 1100-tallet fikk lov av paven til å kommunisere sine visjoner og bilder som hun fikk. Og en av de mest kjente illustrasjonene hun har laget er av en sirkel. Og da ser du at det er mor. Så mor holder hele jorden, er jorden. Og, Og rundt hele jorden så ser du ansikter av dyr. Du ser oksen, du ser reven. Så mor holder om og rommer og er liv. Så dette er også en tradisjon. Og det er jo samsvarende på en måte.
1: Ja.
0: Og det trenger ikke å være, fordi der er det, hvis du ser på det kristne, så er det dette skillet mellom det panenteistiske og det panteistiske. Det er jo en frykt for at det skal være bare, Gud skal bare være i materien. Så man må si, dette er jo et blikk på det hele, der det også er, den Gud på en måte er også større da, enn materien. Men jeg forstår det ikke, fordi det er jo også sånn i det samiske. Ja. Gudinne og Gud er i materien, er i vann, er i jord, stein, hellig stein, fjell. Men det er jo også utenfor.
1: Det er også utenfor, ja. Det er også med det hele universet, mikrokosmos og makrokosmos, ikke sant? Vi kan være mikrokosmos, kom til et ord nå, og makrokosmos. Og så kan vi bli mer en del av denne sirkelforståelsen. Bli med i sirkelperspektivet og kanskje reinsdyrperspektivet og ta oss inn og være i den reisen. Så jeg tenker den viktigste reisen for at mennesker opplever frihet er å gå inn i seg selv. Og når mennesket går inn i seg selv, så vil de føle en indre rikdom fra sjelens ståsted. Fordi mennesket vil da kjenne seg levende, mer levende. Og da blir det sånn som den kvinnen som holder rundt moder jord. Ja. Da blir hun, da kan vi bli et bilde som den kvinnen
0: som holder liv.
1: Holder liv. Da kan vi bli den kvinnen som omholder henne rundt jordkloden, moder jord. Da går gudinne, hever sin frekvens, og sender sine vibrasjoner inn i mennesket. For da høyner denne frekvensen, høyfrekvensen inn i mennesket. Da helbreder naturen, moder jord, blir helbredet. Og det vakre bildet med de dyrene, det fellesskapet, den sirkelen, er helhet.
0: Ja. Og vi er en del av helheten. For da hele verden er jo inne i det hun holder. Altså. Så da blir også skille mellom oss mindre. Da blir vi del av det samme.
1: Ja, og så tenker jeg, de følelsene som mennesket var på 1800-tallet, de samme følelsene har vi den dag i dag. Så følelsene er alltid det samme. Så jeg tenker kjærlighet, forsoning, skaper den menneskelige møteplassen. Å vise kjærlighet er å vise respekt og romslighet, både først og fremst for seg selv, og så for andre. Da kommer denne friheten, og da kan man se for dette bildet. Man strekker seg mot sol og henter lysets kraft, henter fra moder jord, henter krafta, sender ut kjærlighet til dyr, firbente, tobente, de som har vinger og finner, de som er krypende, blir inne i denne sirkelen. Da er det fellesskap, kjærlighet, samhandling, tillit og en guddommelig tilstedeværelse i alt som lever.
0: Og dette er vakkert, Astrid.
1: Takk.
0: Skal vi avslutte podden og markere disse tre årene med å gjøre det som vi snakker om?
2: Kan du tromme litt for oss?
1: Det kan jeg gjøre.
0: Takk.
1: Det er en fin avrunding.
0: Tusen takk, Astrid.
1: Takk selv. Det var veldig fint, inspirerende og fordypende å sitte og prate med deg. Du har drivkraften inni deg. Du er drivkraften.

0: Tusen takk. Ja. Det er noe med at vi er drivkraft. At vi har den alle sammen, og at vi ikke trenger å gjøre alt alene.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og at man trenger, vi må hjelpe hverandre. Jeg kjenner så stor takknemlighet for det hadde ikke vært mulig å lage disse poddene hvis jeg ikke hadde fått hjelp til å redigere, til å se på lyden. Det hadde ikke vært mulig hvis ikke sånne fantastiske personer som deg stilte opp og var villige til å fortelle. Det hadde ikke vært mulig heller hvis ikke det fantes lyttere der ute. Så kanskje jeg kan kanskje avslutte med det. Med å takke alle som har hørt på, og som hører på oss. I denne søken, denne utforskningen av det hellige i naturen. Takk.
1: Takk.
2: Jeg må bare legge til at det ikke bare er Trond Erland Sigvartsen som skal takkes for teknisk hjelp, men også Radio Rakel, som har sendt poddene 2 timer hver uke i 2 år nå snart, og tekniker der, og programleder også, Anders Mo. Jeg skulle også lagt til litt tidligere, men jeg glemte det i farten i selve diskusjonen, at noe av det som er viktig i delingssirklene etter sånne meditasjonsøvelser, det er jo det at liksom den der snakkepinnen går rundt, og alle har fokus på én og én, og lytter på det den personen sier, og ikke som i en dialog der det veldig lett blir sånn at man tenker på hva det er man selv skal si, da, i stedet for å lytte ordentlig. Det blir mer psykologi, filosofi, miljøvern, og åndelighet, og forhåpentligvis også noen flere religiøse og åndelige retninger, og ikke minst møter med skapende, kreative kunstnere til høsten. Det planlegges så smått også reiser til Finnmark, Danmark, Bergen og Tromsø. Vi får se. Følg med. Og takk altså for denne gang her i Li under Sarakas vinger. God sommer alle sammen.
3: Hei, jeg heter DJ Døgnykt, og her står jeg ved vinyloppsettet og ser ut av vinduet på snødekte epletrær. Dette blir en time med et særs eklektisk sett bestående av gammel og ny musikk fra forskjellige sjangre og landskaper. Først ut er brasilianske Flora Perim. Dette er titelsporet fra 1976-albumet Open Your Eyes, You Can Fly.

de svensk-norske skoger finner vi multikunstner Andreas Paleologos, en verdenskjent YouTube-stjerne for øvrig, men også kjent inventar på Myr og diverse undergrunn i Oslo, spilt i Vanity og Nival. Det mye å trekke fram med denne luringen, men jeg kan ikke bare la musikken snakke for seg selv. Fra albumet This Is Not Pop på blå vinyl. Han kaller seg True Cuckoo. Låta heter This Is Not The End.

hører på Supersonisk Sommer her på Radio Rakel. Jeg DJ Døgnekt, og driver også for øvrig noe som heter Perlevenn FM. Jeg har en gjeng med gjester fra hele verden som kommer og lager sine skreddersydde spillelister og DJ-sets. Du finner podcaster om forskjellige musikkbyer der, guider og anbefalinger for oss musikknerder. Hvis det pirrer nysgjerrigheten, så sjekk det ut på www.perlevenn.com. Eller bare bli sittende og hør på mer deilig musikk. Her kommer litt sviskete 80-talls visdom av Teigen og Anita Skorgan. Never say never.

B-siden til Fever Ray single. Her kommer norske Farao sin kanskje første utgivelse, må man tro. Vinylen i hvert fall gjennomsiktig, blank og fin, og dette Tell a Lie.

danske Noël med låta Interview. Og nå fant jeg fram en vinyl av Charlotte Dos Santos fra det herrens år 2022, albumet Morpho.

svak for sovjet disco her fra Bulgaria. Gruppa som heter Tramvaj Pjet, altså trikk nummer 5. Låta heter The Old Teacher, Uchitel. Og vi skal videre øst til en singel jeg plukket opp i Warszawa. Helt ny gruppe innenfor den fantastiske jazz-soul-scenen i Polen. Michał Maturnik og Nick Williams, gruppa After Hours. Dette Good Move, part 2.

Du hører på supersonisk sommer her på Radio Rakel. Jeg er DJ Døgnikt og har gleden av å gjøre et gjestesett her. Vi hørte nettopp Maria Kelly Dimme fra Sør-Italia. Bodde tidvis i Schweiz og var mye på TV der med sine Neapolitan-ballader og jazz-klassikere. Og her kommer Albusta. Jeg plukket den opp i Beirut, som seg hører bør, for dette jo Libanon sin store moder musikalsk.

Kiroko, That's How I'm Gonna Love You. Vi nærmer oss slutten her på Supersonisk Sommer på Radio Rakel. Tenkte jeg skulle være så frekk og spille en låt som helt fersk av bandet mitt, som jeg og Ophelia Ossum blant annet har sammen. Vi kaller oss for Mildfire, og dette en låt som vi skrev i Riga i Tallinn, sammen med to musikere som heter Finkis og Andis, to skikkelig TV-stjerner der borte, og låta heter Tramp.

0: Winter, sunlit summer, at Radio Oracle, FM 99.3.
1: Love your radio!
2: Du hører på Radio Rakel, FM 99.3, og dette programmet en reprise.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med en coverversjon av en tidlig Beatles-låt. Dette var vårt det første George Harrison skrev, som fortjener navn av låt. Dagens tema altså Beatles-coverversjoner, og de spesielt utvalgt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brund.
1: Ja, dette den eldste låten vi har spilt i løpet av disse her to programmene. Vi har lagd et program tidligere med bare Beatles-låter, så dette del 2 av Beatles, og del 7 i alt av vår serie med coverlåter. Vi hørte Eva Peterson featuring Will Sargent med en veldig fin versjon av Don't Bother Me fra With the Beatles, det første, det andre Beatles-albumet da i England, og så i litt omredigert versjon med titelen Meet the Beatles, det første Beatles-albumet på en ordentlig label i USA. De hadde vel hatt en kontrakt med lisensiering med noe som het VJ før det. Så, men ja, utenom det så har vi fokusert litt mer på det som kommer senere, men vi skal spille en veldig tidlig låt til, et for en mer underground samling av Beatles-cover som heter Without the Beatles, som kom ut på Jar Music i Tyskland i 96, så skal vi høre en versjon av There's a Place, som var på det første Beatles-albumet Please Please Me i 63, med et orkester som heter Wiz, altså W-I-C-Z. Og så skal vi høre The Webb Sisters, som tar enda en George Harrison-låta, I Need You, som er opprinnelig fra soundtrack-albumet Help i 1965. Og dette er da gitt ut på en CD som kom med Mojo-bladet i 2011 med titelen Harrison Covered, så der er det også noen cover av sololåta av Harrison. Og så skal vi høre kultartisten Tiny Tim, som ja, han synger litt høyt i registret og spiller ukulele og ser veldig spesiell ut, går kledd i litt spesielle klær, har langt krøllete hår, og var vel kjent for å bare legge litt sånn som i tidligere tider blant kongelige hoff og sånn, han la bare på et nytt lag med pudder i stedet for å vaske seg, så det ble liksom mer og mer sånn klovnaktig for hver dag. Han var med i TV-programmet The Gong Show, kanskje fortelle litt mer om Tiny Tim etterpå når vi har hørt alle låtene. Han skal synge låten Girl, som opprinnelig kom på Rubber Soul, et album utgitt i desember 1965.

0: Der hørte vi to litt ukjente artister tolke The Beatles, og deretter en kultartist, Tiny Tim med Girl. Vel en betydelig nyere låt enn det meste Tiny Tim pleide å spille. Han var ansett for å være en raring på 60-tallet, for han drev og spilte sånn 40-50 år gamle låter. Det er omtrent som hvis vi skulle være opptatt av Beatles og Rolling Stones i våre dager.
1: Ja, det skulle sannelig ha tatt seg ut. Ja, nei, Tiny Tim var sånn, arcane i sin kjennskap til gamle låter. Han kjente til låter som omtrent ingen andre i verden kunne. Og han gikk vel ikke bare tilbake til 78-platene og voksrullenes tid, han gikk vel til før det også, når, det bare platen, når låtene bare kom ut som notehefta. Så han var jo som et sånn vandrende leksikon på eldgamle låter. Ja, han var en veldig spesiell fyr, Tiny Tim. Det er bare å google han, så får du se litt av hvert. I alle fall, vi skal videre i noenlunde kronologiske historien til Beatles, men tolka via andre artister her på Uhørt på Radio Rakel. Fra en samlesede som heter Revolver Reloaded, utgitt av Mojo i 2006, skal vi høre Jason McNiff spille Tomorrow Never Knows. Og så skal vi høre noen som kaller seg for Lampshade gjøre Good Day Sunshine, også fra Revolver og også fra den samme tributeplata. Og så skal vi høre en kultartist som allerede i 1968 spilte inn en låt fra 67, nemlig Blue Jay Way, som opprinnelig var på Beatles sin doble 7-toms EP The Magical Mystery Tour i 67. Og det er Lord Sitar, som Anders skal fortelle litt mer om etterpå vi har hørt låtene.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema er Beatles-coverversjoner, utvalgt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og vi hørte en versjon av Blue Jay Way med Lord Sitar, også kjent som Big Jim Sullivan. Og dette her er fra hans album som heter Lord Sitar, som kom i 1968. Og som da inneholder coverversjoner av hits og kjente låter, alt sammen fremført på sitar. Og dette er da en sånn easy listening-plate, en type som det kom mange av på 50-60-tallet med instrumentalversjoner av hitlåtene. Det var det et marked for den gangen. Hitlåtene hadde mer melodi. Dette var en sjanger som holdt stand et godt stykke ut på 70-tallet. Instrumentalplater med kjente melodier fra hitlistene, eller fra musicals, eller fra film. Fremført på strykere, eller Hammond orgel, eller Moog synthesizer, eller som i dette tilfellet, sitar. De fleste sånne plater er temmelig uselgelige i våre dager, men akkurat Lord Sitar-LP-en ble gjenoppdaget, og kom ut i lekker farga vinyl til Record Store Day i 2015.
1: Ja, det litt av hvert man driver og kovret i sin helhet. Jeg fant ut jeg kjøpte, på platemesse så kjøpte jeg en LP som visste seg å være en hel LP som kovret Wendy Carlos, den gang Walter Carlos, sitt soundtrack til film, elektroniske soundtrack til filmen A Clockwork Orange. Og nå, for et par dager siden, så døde Richard Roundtree, som hadde hovedrollen i Blaxploitation-filmserien Shaft. Og så trodde jeg at jeg hadde soundtrack-plata til Shaft-filmen og hadde kjøpt den på platemesse og greier, og så begynte jeg å bla i samlinga. Så fant jeg ut at nei, det var en coverversjon av hele soundtrack-plata til Shaft jeg hadde kjøpt med en helt annen fyr, og ikke Isaac Hayes, som døde for en del år tilbake, og som var mest kjent for å være kokken i South Park, men kom i krangel med de fordi han var medlem av Scientologikirka, og de lagde en episode der de brukte hele episoden på å drite ut Scientologikirka, så da sluttet han i jobben. Så det var en digresjon. Hvor langt har vi kommet her? I likhet med forrige program så spilte vi Frank Zappa, og det skal vi gjøre nå også. Han hadde sin siste turné i 88, og så skulle han egentlig da for å tjene penger på turnéen etter at han var ferdig med Europa-turnéen og hadde gått sånn noenlunde i balanse, da skulle han begynne å tjene litt penger på denne turneringen, for det hadde vært et enormt orkester og månedsvis med øving i forkant av turnéen, så at han var dypt nede økonomisk. Men så ble det så mye krangling at bandet ble oppløst, og det ble ikke noe USA-turné. Men han hadde gjort noen konserter i USA før han dro til Europa, og en av de, eller opptak fra et par av de konsertene, er satt sammen til en CD som heter The Last US Show, som kom på Zappa Records, distribuert av Universal, i 2021. Så det tok en stund før det kom ut, men de fleste andre låtene som ble spilt på den turnéen, de kom ut på liveplate. Det ble gitt ut tre liveplater fra den turnéen på slutten av 80-tallet. Så skal vi tilbake til amerikanske Hazy Dixie igjen, og deres versjon av Strawberry Fields Forever. En single med Beatles i 1967, og et albumkutt med Hazy Dixie, utgitt av Cooking Vinyl i 2007 på albumet Weapons of Grass Destruction. Og så skal vi igjen tilbake til Beatallica, som vi også spilte i forrige program. De skal denne gangen få lov å spille Revolution, eller som de har kalt det Revolution, som opprinnelig kom på White Album i 1968 med Beatles.

0: Og hvis Frank Zappas versjon av I am the Walrus er aparte nok til å regnes som humor, så hørte vi tre humoristiske coverversjoner av The Beatles der.
1: Ja, vi må vel regne at det litt sånn tongue in cheek i alle disse her tre. Zappa var kanskje ikke helt beholdt hvert eneste ord i den opprinnelige teksten heller, kjenner han rett. Vi har et par bolker og en enkelt låt igjen i dette programmet på Uhørt på Radio Rakel, der vi spiller forskjellige Beatles-coverlåter. I en serie på to programmer med Beatles-coverlåter, og som igjen er en del av en serie på foreløpig 7 programmer med forskjellige coverlåter. Og det finnes jo selvfølgelig tusenvis, enorme mengder, nesten uendelige mengder med Beatles-coverversjoner her i verden, og Anders Mo, som er medprogramleder her, han har jo oversikt over ganske mange av de, men det er meg som har plukket ut denne gangen, så nå har det vært fra egen samling og for det meste. Låter fra Mojo og Uncut samler CD-er, men også litt selvstendige utgivelser. Men i alle fall, Mojo ga ut to CD-er med etter hverandre med låter fra The White Album, der det ble, alle låtene ble coveret. Først LP1 og så LP2, liksom. Og vi skal høre fra Disk 1, et band som heter Suppliers, og deres versjon av Wild Honey Pie. Så dette kommer da opprinnelig ut med Beatles i 68, og så har det blitt coveret i, og da gitt ut i desember 2007. Og så skal vi til The Punkles, som har gitt ut 4 album med litt sånn punk-aktige versjoner av Beatles-låter, og vi skal høre deres forrykende versjoner av While My Guitar Gently Weeps, en låt som da opprinnelig var på White Album i 68 den også. Og med The Punkles befinner den seg på albumet Pistol, utgitt av Bitscore, det samme tyske labelen som Turbonegger var på i en god del år. Denne platen kom ut i 2003.

0: Nå er disse programmene sikkert betydelig mer lettfordøyelige når det er du som setter dem sammen enn hvis jeg hadde gjort det, for det jeg synes aller morsomst er å lete opp coverversjoner av det aller mest obskure Beatles-materialet. For eksempel har Shonen Knife covret The Beatles julehilsen til fansen fra 1964, og det er en fyr på YouTube som sitter med en akustikgitar og har covret alle de aller tidligste, mest primitive forsøkene på å skrive låter mens de enda heter Quarryman i 1960. Morsomt, men som fra et samlersynspunkt, men kanskje ikke den helt store musikkopplevelsen.
1: Nei, men jeg tror at hvis du hadde valgt ut litt nensomt, så kunne det hende at du kunne lage det også et underholdende Beatles coverlåtprogram. Så det har jeg tro på. Og også underholdende veldig underground coverlåtprogrammer, men det er mye å grave i. Det er mange som har prøvd seg. Apropos tidlige låter, fra før de liksom var i stand til å skrive ordentlige låter, så er vi nesten der med den neste låten, fordi en av de siste låtene Beatles ga ut, var One After 909, som er et albumkutt på Let It Be, som kom i 1970. Etter at bandet var oppløst. Men det var en låt som de drev og spilte på tidlig 60-tall, før de begynte å gi ut plate allerede. Så det er en skikkelig gammel låt som de tok fram igjen for å fylle ut det der siste albumet sitt. Så vi skal høre Laibach spille One After 909 fra dems album Let It Be, som kom på Mute i 1988, og som cover i hvert fall nesten alle låtene fra den opprinnelige Let It Be-albumet. Og så skal vi høre Jeffrey Lewis, som har vært i Norge og spilt det. Jeg har sett han på Mono og hadde stor glede av det. Han bor i New York og er litt sånn singer-songwriter som har veldig mye tekst i låtene sine. Han skal fortelle veldig mye ofte. Lange, lange historier. Ofte illustrert med tegninger. Og han har også lagt tegneserier ved siden av. Han har gjort et helt coveralbum av Crass-låter, så det kommer vi inn på i et annet program med coverlåter. Og han har også gjort et helt album med The Fall-låta, men det tror jeg han jobbet litt raskere med, så det har han ikke distribuert så veldig vidt. Uansett, på en CD utgitt av Mojo i 2009, Abbey Road Now, så gjør Jeffrey Lewis Octopus's Garden, og den skal vi høre. Så Laibach, One After 909, og Jeffrey Lewis, Octopus's Garden, og så har vi en låt igjen etterpå, så vi snakkes.

0: I see what flows from this sloshy pen. Garden. Garden.
1: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema er Beatles-coverversjoner. Der hørte vi kjente og kjære kultartister, Laibach og Jeffrey Lewis.
2: Jeg pleier å gå veldig mye på loppemarked hver vår og høst og se om jeg kan finne noen interessante ting på vinyl eller CD og kanskje DVD. Og nå forrige helg så fant jeg en dobbelt CD med Bell & Sebastian, som er et skotsk band. Og det er en BBC-samling der de har låter spilt inn som BBC-sessions på den første disken, og så den andre disken er da live i Belfast av alle steder. På disk 1 så gjør de bare sine egne låter, men på disk 2, på konsertopptak, sånn halvtimes konsertopptak, så har de flettet inn tre coverlåter. En er Waiting for the Man av Velvet Underground, der de får en fyr som heter Barry, som de har en plastpose i handen, til å komme opp fra publikum og synge den. Og der vi spiller Sebastian seg fra en mer rockete side enn vi er vant til, for der trør de skikkelig til. Og for å flørte litt med publikum, siden de er i Belfast, så mot slutten av konserten, så gjør de også The Boys Are Back in Town av Tin Lizzy. Men dette er et Beatles-coverprogram, så vi må høre den Beatles-låten som de spiller coverversjon av. Dette er da tatt opp i Belfast i 2001 og utgitt i 2008. Og vi skal høre deres versjon av Here Comes the Sun, som jo var på det siste Beatles-albumet som ble spilt inn, nemlig Abbey Road. Og det er vel også en låt som er skrevet av George Harrison, er det ikke det? Uansett, du har hørt på Uhørt på Radio Rakel, del 2 av 2 når det kommer til Beatles-coverversjoner, foreløpig i hvert fall. Vi kommer tilbake med flere programmer etter hvert med blandede coverlåter, og du har vært Anders Mo.
1: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Ja, nå er det på tide å fortelle hva som skjer. Hvem det er du fucker med? Har du lagt programmet her på Radio Rakel? Har du lagt et program for deg som er en radiolytter og har en tilhørighet til en av frekvensen som er helt topp, 99,3? Og nå i den herlige høstsesongen vi har rundt oss nå, så er det tirsdag igjen når klokka er ett, og da kjører vi på med noe old school.
1: Det blir ymse. Det blir
0: et tilbakeblikk som vanlig på 70, 80 og 90-tallet, og ymse. Sånn er det. Gå unna. Heng med.

0: Vi fikk nettopp Tyrone and the Clouds med The Lion Sleeps Tonight. Fra Barbados, 1975.
1: Her får du Augustus Pablo.

0: mye som skjedde under radaren, så å si. Som kanskje du har savnet og liksom lurte på, hva var det jeg ikke fikk med meg?
1: Eller om du ikke har tenkt på den måten.
0: Det her er i hvert fall en del av det. Første halvdel av 90-tallet. Ja, midten 90-tallet. 95-96.
1: Ronny Size, The Calling. Så hørte du nettopp Sunray på labelet Infrared.
0: Ja, Underground Jungle. Ja, mye fett, mye fett. Jeg prøver å eksponere dette her for deg, kjære lytter. Jeg har heldigvis, jeg, Harold Lloyd, en kanal, Radio Rakel, hver tirsdag.

Du hørte nettopp King Crimson ifra albumet Beat. Og nå får du altså da Obea, Kiss VIP. Go and give a big shout out to DJ Subchaser, som også har Hulina, som også har et program her på Radio Rakel. Hei hei, Baguangial, big up.

0: Ja, kjære lytter, du lurer sikkert på hva er det som foregår. Ja, det, jeg lurer litt selv av og til. Men nå er det litt rande soundtrack fra Cat People her. The movie. Det er Giorgio Moroder som har skrevet det. Og så får vi litt rande klipp her nå, tror jeg, straks ifra
1: The Knights of the Holy Grail. Search of the Holy Grail, Knights of the Round Table, Castle Camelot, quest is nearly at an end. Og så skal vi ta en liten omgang innom King Crimson. Og kanskje hvis vi får med oss litt av Joni Mitchell her på tampen. Men vi håper at du har hatt det trivelig. Og så får vi høres neste uke.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didier Spengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk, søster. Ikke binær slekt eller bror. For at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Den neste timen hvor jeg skal spille noe reggae for deg. Så jeg håper du koser deg i varmen i sommer-Oslo, uansett hvor du ene, så er du i hvert fall hjertelig velkommen. Big up stupe, som var før oss. Men nå er det bakrommetid her på Radio Rakel FM 99,3.

fikk du her. Da skal vi over til et ganske rart samarbeid. Luton Fire har laget Josh Harris og gitt ut EP'en Tenement Yard. Fra den EP'en, ikke Tenement Yard.

0: our economic bread. Economic train, economic plane, economic rain, I'm our economic brain.
1: Leave scratch, carry. Love it, Moss and Wash. Her på Bokkoma, Spatial, No Problem, etter Skiva. Så deilig å høre stemmen til Lee Scott Perry, ja. Nye tydelse. Skjønn om det kanskje litt på siden av reggae. Det bakrommet, det DJ Sprang Torsk, vi holder oss der. Dette Nubian Twist, i laget Mr. Williams. Vi fær til Afrika igjen.

Og derifra så skal vi til 2013. Da går Dometics ut skiva og si Rebel Massive. Her, vi kjører kuttet her. Showdown, Tenor Fly.

Boys der med låt som går ut I juni 2026, og da tror jeg kommer over alle overliggerne fra juni 26, så da skal vi begynne å utforske musikk fra juli 2026, men det må vi gjøre neste uke, for tida våre ser ute her på Radio Rocken FM 99,3. Her var det DJ Sprengt Torsk. Takk for at du hørte på Bakrom E. Vi tilbake neste lørdag som vanlig 18-19. Hør oss I reprise på Radio Rocken FM 99,3 på torsdager mellom 15 og 16. Eller sjekk oss ut på mixcloud.com. Der finner du arkivet til Bakrommet. Fatoma Mohamed ansvarlig redaktør for Radio Rakel. Sjekk ut Radio Rakel på Radio Rakel.

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og jeg gjesteprogramleder fra Uhørt. Vi blitt invitert av Barrikaderock til å ta for oss CD-serien Norske Albumklassikere, og dens dekning av kassettbevegelsen postpunken. Postpunken i Norge var en mektig bevegelse med høy aktivitet og høy kvalitet. Det meste av det kom ut på kassett, helt undergrunns uten noen distribusjon i det hele tatt. Det har alltid vært mye lettere å få lest om enn å få hørt den norske postpunken. Så da prosjektet Norske Albumklassikere startet opp for 5 år siden, så ble det en fin anledning til å få samlet opp noen av de viktigste av disse kassettene på et litt mer permanent lagringsmedium og få dem ut i platebutikker og ut til kundene på en litt mer effektiv måte. Vi startet i Trondheim. Der holder gruppa Det Glade Vanvidd til. De kom med kassetten Meet i 1986. Vi hørte åpningssporet Råter Wedding med tekst av Ernst Busch. Det først og fremst postpunk på disse kassettene, men punkebandet Angor Wat ga ut en splittkassett med gruppa Bannlyst i 1984. Bannlysts del av denne kassetten kom på LP på Norwegian Leather i 2011. Angor Wats del av kassetten har vært tilgjengelig før nå. Nevner at Angor Wat senere ble til Israelvis. Vi skal høre den glimrende punklåten 10 000 dager. Og etter det skal vi definitivt ta postpunk.

etter punk fra Trondheim med Angor Wat. Så var vi på Sørlandet. Der holdt gruppa Dynamo Forte til, og de kom med kassetten Gaven i 1983. Vi hørte Der Vampyr. Vokalisten i Dynamo Forte var Arvid Skanke Knudsen. Han skriver også liner notes til alle CD-ene i CD-serien Norske Albumklassikere. Det planlagt en serie på 4 episoder med kassettundergrunn i Norske Albumklassikere-serien, der dette episode 2. Arvid Skanke Knudsen hadde en trilogi av kassettalbum, der alle 3 nå kommet på CD som Norsk Albumklassiker, og de neste 2 kommer i de neste 2 episodene. Neste mann ut soloartist. Adrian Cox fra Hamar og spiller keyboards, bass, klarinett og synger. 2 av hans kassetter kommet som CD i Norsk Albumklassikere-serien. I 1988 kom han med en fullengdes vinyl-LP, som også gjenutgitt som CD i Norsk Albumklassikere-serien. Og da har de tatt med den lille bonuskassetten, 6 låter, som fulgte med førsteopplaget på 50 eksemplarer. Bonus det også på den CD-en vi skal høre fra. Prins Adrians reise postludier, som kom på kulturinstitusjonen PIV i 1986. Den kom i 3 opplag, og da var det låter som ble tatt bort og lagt til fra hvert opplag, men alle låtene som har vært med på minst 1 av opplagene med på denne CD-en. De 2 låtene vi skal høre var med på alle 3 opplagene. Med Hjertedam på reise øst, med tekst av Jan-Erik Vold, og instrumentalen Aegina Vold 1.

Der hørte vi to låter med Adrian Cox, og jeg legger til at Adrian Cox også er med i duoen El Noye, som har et nytt album ute gjennom Norske Albumklassikere-prosjektet. Det er gitt ut under den utvidede Norske Albumklassikere-paraplyen. Inneholder også remixer og samarbeidsprosjekter med folk som Elektron og Beranek. Nå over til Haugesund. Nå er det mange som synes at Haugesunds-dialekten ikke akkurat er Norges vakreste, så vi skal ha en låt med engelsk tekst. Haugesunds-gruppa Im Nebel ga ut to kassetter. Den første, Ut av Tåkeheimen, har bare låter på norsk. Den er ikke kommet på CD enda, men den er på vei. Året etter kom Im Nebels kassett Mutasjon 7. En virkelig forseggjort kassett med god lyd og sølvtrykk på coveret. Og Norske Albumklassikere har spandert sølvtrykk på CD-utgaven. Blant de 8 låtene er det noen låter med engelsk tekst, og vi skal høre Delicious. I 1985 kom Im Nebel-vokalist Johnny Hazard med solokassetten Useless, med noen streite låter og noe lydbåndflipp og mer eksperimentelle ting. Låten Delicious dukker opp på Johnny Hazards solokassett også. Og mellom de to variantene av Delicious skal vi gjøre et lite lydbåndverk fra Useless-kassetten til Johnny Hazard, kalt Fleece.

0: Non, je vois pas tout.
1: Vous avez préféré le

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og jeg gjesteprogramleder fra Uhørt. Og vi blitt invitert til å ha en spesial om norsk postpunk på kassett. Slik den blitt gjenutgitt på CD av CD-serien Norske Albumklassikere. Opplegget for CD-serien Norske Albumklassikere at platene blir lagt ut til folkefinansiering på spleis.no. Da har de på seg en måned å få inn 150 bestillinger. Går det, blir plata sendt i produksjon, går de ikke, får alle pengene sine tilbake. Nylig kom meldingen om at Norske Albumklassikere skal legges ned på femårsdagen 11. januar 2026. Men da det kommet godt over 40 av de alternative norske kassettene fra 80-tallet. Så det meste og viktigste tilgjengelig nå. Den eneste kassetten som ikke hadde klart seg før den triste meldingen kom, var Boredom med Narvik-gruppa Jeg Falt. Litt overraskende, gruppa Jeg Falt ga ut mange kassetter, men Boredom en av de beste. Men Jeg Falt tross alt representert på CD i serien Norske Albumklassikere. Deres 1984-kassett Hver mann sin egen fotball. Klarte finansieringsmålet. Og vi skal høre Gamle mennesker. Og etter det skal vi tilbake til Sørlandet.

Der hørte vi Der og da med gruppa Coal Mine 5 fra Arendal. Fra deres kassett Døden drømmer livet som kom på Shit Tapes 1988. Og da er det 3/4-takt i venstre kanal og 4/4-takt i høyre kanal. Folkefinansieringa av Coal Mine 5-kassetten fikk en litt treg start. Det er liksom Famlende forsøk som er flaggskipet for Røstens brødmusikken i Arendal og kassettlabelen Shit Tapes. Og Coal Mine 5 havna litt i bakleksa. Men når folk fikk tenkt seg litt om, så var det klart at vi skulle ha Coal Mine 5 også på CD. Hele to av gruppa Famlende forsøkskassetter er kommet på CD i Norske albumklassikere-serien. Kassettbevegelsen ebba en del ut mot slutten av 80-tallet, og i 1990 så spanderte Famlende forsøk på seg å presse vinyl av utgivelsen Ars Transmutatoria. Denne plata er også gjenutgitt på CD i serien Norske albumklassikere. Fra Famlende forsøks andre kassettalbum, Scrap Material, nå tilgjengelig på CD som norsk albumklassiker, skal vi høre Hansa Hymne.

Du har lyttet til Barrikaderock på Radio Rakel, og dagens tema har vært postpunk-kassettene I norske albumklassikere på CD-serien. Og vi hørte fra en de virkelig klassiske norske kassettene som gjenutgitt på CD nå I denne serien. Scrap Material fra 1984 med famlende forsøk. Det ingen imponerende kvinneandel I denne serien, men sist ut I dag skal vi ha duoen Autentisk Film, med medlemmene Anne-Grete og Åshild Kolås. Autentisk Film hadde allerede holdt på et par år, gitt ut to fullengder og en kassettsingel, og kjent som Norges særeste gruppe, da de kom med det som ble deres siste kassett, Kutt fra 1984. Et lite plateselskap som kaller seg O. Gudmundsens minne har gitt ut to LP-plater med utdrag fra de andre kassettene. Kutt-kassetten kommet I sin helhet på norske albumklassikere. Fra kassetten Kutt skal vi høre låten Svarte fugler. Det et par kassettartister som kunne vært med I denne serien, hvor norske albumklassikere ikke har fått rettighetene. Blant annet har Ymstammen gitt nei til gjenutgivelse av sine to kassettalbum. Men Svarte fugler I det minste en låt som senere blitt kovret av Ymstammen. Så da de nesten representert I serien allikevel. Og det var alt fra Barrikaderock I dag, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

soul.

0: seg aldri.
1: Ikke faen.
2: Da, da, da, da, da.

Så fikk du Buffy St. Marie med Universal Soldier. Så fikk du Elias Rahbani med Rakset John. Så fikk du 47 Soul med låta Shirin. Deres låt til ære for den palestinske journalisten Shirin Abu Akleh. Så fikk du høre Harry Belafonte og Miriam Makeba med Train Song, eller Bombela heter den. Så hørte du Sven Nyhus med sin Bergrosa. Og så fikk du Ahmad Jamal Trio med All The Things You Are. Så hørte du Ja, Shaka og Aswad med Aswad Special.

til Fuego, så hørte du Tina Turner med Show Some Respect. Så fikk du Gordon Lightfoot med Rainy Day People. Så fikk du Dina Ögon med Undantag. Så fikk du Mio med Ingen Tid Å Miste. Og helt til slutt her så hørte du da Lester Sterling og Stranger Call med låta Bangarang. Og ja... Du kan jo fortsette å høre på Radio Rakel, om du vil det. Da får du mye rart og mye fint. Ja, og med det så takker jeg for meg for i dag.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi åpnet med titelsporet og den største hitten på TNTs album Intuition fra 1989. TNT valgte single fra albumet ved å spille hele skiva for en skoleklasse et sted i Oslo, og skoleelevene var skjønt enige, det er Intuition som er hitten på denne skiva. Hele denne historien kan dere lese om i den nylig utkomne boken TNT Intuition av Jonas A. Larsen. Denne boken har han skrevet sammen med Jan Egil Øverkil og Marius Lien, der Marius Lien har vært hands-on-redaktør, og Jan Egil Øverkil er den som har intervjuet bandet. Det var egentlig meningen at han som skulle fullføre boka også, men det ble ikke slik. Så denne bokutgivelsen har vært utsatt en del. Den forrige norske albumklassikere Bokene som kom ut var nummer 80, Bård Oses meget anbefalesverdige bok om gruppa Saft. Denne har fått nummer 39. Opplegget for norske albumklassikere bokserien er altså at bøkene blir folkefinansiert. Det er samme opplegget som for norske albumklassikere CD-serien. Men så er det et lite problem at platene er jo spilt inn allerede når de blir folkefinansiert. Bøkene må skrives, og da kan det variere litt hvor lang og krøkkete den prosessen er. Boken om TNT er også en av de som har hatt en av de mer kompliserte tilblivelseshistoriene. Men bok er det blitt, og både bandmedlemmene, produsent Bjørn Dessjø, keyboardist Bjertil Brekkestrand og korist Joe Lynn Turner har uttalt seg. Bjørn Dessjø forteller at det tok 4 måneder å spille inn plata, og det var den tiden han pleide å bruke på et album, så han produserte altså 3 plater i året. For å få teknisk perfekt lyd, så har han fått gitarrist Ronny Lett Ekrøtt å spille inn strengene på gitaren en etter en. Etterpå ble det spandert en tur til verdensberømte Puck-studio i Danmark for å mikse. Dette er en av de sendingene på Uhørt på Radio Rakel, da vi tar for oss CD-serien Norske Albumklassikere. Vi startet altså med et lite sideblikk på den parallelle bokserien. Folkefinansieringen av nye album tok en liten pause i januar. Da var det finansiert 681 CD-er. Vi her på Uhørt har tatt mål av oss til å spille minst én låt fra hvert eneste album i hele serien i nummerrekkefølge. Og vi er kommet til nummer 668. En langt billigere produksjon enn TNTs. Drammensgruppa Behind the Mirror kom med sitt album One Life på sitt eget Behind the Mirror Records 1990. Det helt store kommersielle gjennombruddet lot vente på seg, men det var kanskje ikke ambisjonen heller. Gruppa fortsatte å spille sammen i årevis og kom med et nytt album i 2002. Også det på et plateselskap som var drevet av bandmedlemmene. Vi skal høre titelsporet på dette debutalbumet, One Life, en låt som er skrevet av vokalist Jan Rune Justad.

Der hørte vi en låt med Drammensgruppa Behind the Mirror, og etter det hørte vi I Wanna Rock med The Heavy Gentleman. Albumet til The Heavy Gentleman hører hjemme I en annen av de parallelle seriene, det norske albumklassikere. Plata har aldri vært gitt ut før, så den fått katalognummer Lost Albums nummer 9. Heavy Gentleman var et band på 9 personer som spilte en masse I Oslo-området. Coveret ramser opp Smuge, Våtefront, Stravinske, Pingvinklubb, Josefine, Vertshus, Krølle, Kro, Chateau Døff, Ridderhallen, Rockefeller og Reka. Albumet ble spilt inn I Bell Studios I 1988. Blant de 9 bandmedlemmene kan jeg nevne Paolo Veniaccia på trommer, Bendik Hofseth på sax, Karsten Loli, også kjent som Guttorm Grevling I Pelle Parafins bølgeband, på vokal, og Knut Reiersrud på gitar, og det var Reiersrud som hadde skrevet I Wanna Rock, som vi hørte. Platene I albumklassikerserien fargekodet etter sjanger. Da kan det variere fra sjanger til sjanger om det faktisk 150 fans som vil kjøpe CD-er. Så kan det variere hvor mange plater som blitt innspilt I utgangspunktet. Og det kan variere om rettighetshaverne interessert I å delta I norsk albumklassikere prosjektet. Prog og New Wave har vist seg ha et kjøpesterkt publikum. Det kunne nok vært finansiert langt flere hardrockplater hvis norsk platebransje hadde spilt inn flere hardrockplater I utgangspunktet. Og plate nummer 669 den bare andre, lyserød, CD-en I norsk albumklassikersystemet. Og lyserødt, det for samtidsmusikk. Det kunne nok vært finansiert flere samtidsmusikkplater hvis det var lettere å skaffe masterbånd og rettigheter. Albumet til gruppen Octoband kom I 1986 på plateselskapet Aurora, som Norsk Komponistforenings plateselskap. Albumet inneholder 3 komposisjoner. 3 av gruppens medlemmer har skrevet et stykke hver. Det Guttorm Kittelsen, Åsmund Feidje og Rob Waring. I tillegg delta Kjell Sandkopf og Andreas Rønningen på perkusjon og synthesizere. Åsmund Feidje hadde bakgrunn fra rockemusikken og hadde spilt I trioen Rain. Albumet til Octaband ble omtalt som noe I grenselandet mellom klassisk musikk og jazz. Det Arvid Skanke Knudsen som skriver covertekster på disse albumene, noe jeg har hatt stor nytte av når jeg setter sammen disse programmene. Fra albumet til Octaband skal vi høre Åsmund Feidjes komposisjon. En grisehistorie, musikalsk tegneserie inspirert av George Orwells Animal Farm.

Og der hørte vi gruppa Octoband med En grisehistorie, musikalsk tegneserie inspirert av George Orwells Animal Farm. Neste band ut en gjenganger i norsk albumklassikersammenheng og et av Norges mest populære band gjennom tidene. Songs for the Weekend, som opprinnelig kom i 1988, etter mine beregninger det femte Njørdal Stungers albumet som kommer som norsk albumklassiker på CD. I tillegg det kommet en dobbelt live-CD og en dobbelt samler med utelatte spor, ting som bare kom på single, samleplater og lignende. I tillegg det soloplater med i hvert fall fire Njørdal Stungers medlemmer. Og album hvor Njørdal Swingers medlemmer har vært studiomusikere. Njørdal Swingers veksler mellom å synge på engelsk og norsk. Songs for the Weekend på engelsk og også spilt inn i England. Med engelsk produsent Mike Vernon. Njørdal Swingers har spilt inn massevis av coverversjoner av hits fra 50- og 60-tallet. Men på dette albumet så det mest originalt materiale skrevet av vokalist og keyboardist Egil Berg. Og vi skal høre en av dem, åpningssporet Lafayette. Og etter det, Tenzing.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har et gjennomgang av CD-serien Norske Albumklassikere. Og der hørte vi en låt fra den kristne progrockgruppa Kainos' album 12. time fra 1980. Gruppa ga til sammen ut 3 album, og dette det andre av dem som kommer som norsk albumklassiker. Kainos var fra Molde, et band med hele 7 medlemmer, hvorav 2 av dem var kvinnelige vokalister. Så vi tok og hørte en av de låtene der en av jentene synger frontvokal. Marit Nøst sang Selvransakelse, med tekst av Hilde Bergfjord. De neste 2 albumklassikerne ligger sjangermessig ganske tett opp til hverandre, og begge fra Vestlandet. Men da ikke det religiøse Vestlandet, her det Vestlandet som glad i dans og brennevin. Holiday in Norway fra 1964 det første fullengdes albumet med Ivar Medås. Kreditert til Ivar Medås and Vestlandsduoen. Der det andre medlemmet i duoen Kari Medås, som bidrar med koring på noen av låtene. Albumet hadde opprinnelig titelen Sing and Dance with Us. Holiday in Norway klistret over. Samlere kjenner til 4 forskjellige varianter av dette klistreverket. Noe som tyder på at plata har vært presset opp flere ganger, har solgt betydelige kvanta og vært i salg lenge. Flere av låtene på albumet var gjengangere på NRK. Vi skal høre den mest kjente av dem, Der kjem dampen, som Ivar Medås har gått så langt som til å skrive melodi til selv. Som hardingfele spiller man. Og med nostalgiske viser om gamle dager på Vestlandet, så skulle man tro Ivar Medås var en eldre mann, men han var altså 25 år gammel da han skrev denne. Og etter Ivar Medås, mer Vestlandet.

selv om de fortsatt er tre stykker. Og alle tre, Reidar Brendeland, Carl Magnus Sjøen og Gunnar Andersen, sang på det kuttet vi hørte. Det står i coverteksten at det var ingen ferie å være medlem av Tre Busseruls. Vi måtte lage en ny LP hvert år, har Andersen sagt om tiden i Tre Busseruls. Noe som er rovdrift når du har 200 reisedager i året og fester til du stuper hver kveld. Det gjorde at vi ikke alltid var så kritiske til materialet som vi burde ha vært. Gruppa var bare så vidt inne på NRKs Norsktoppen med denne, men naturligvis hadde skiva fortsatt 150 fans som skulle ha den på CD. Neste plate ut er en av de oransje jazzplatene. Metropol Jazz, Jazz Sound from Norway, kom 1963 og er den første fulllengdes jazz-LP-en i Norge. Og det var neimen ikke kommet mye på 7-tommer eller 78-plate heller. Metropol Jazz Center var jazzscenen i Oslo, holdt åpent 6 ganger i uken, ble drevet i Akersgaten 8. Jazzinteressen forsvant nærmest over natten i Norge i 1965, og Metropol måtte legge ned. Så denne LP-en dokumenterer et stort og aktivt miljø som en gang eksisterte. Hele 11 artister og grupperinger har fått plass på denne LP-en. Jeg tror vi skal høre 2 låter. En i tradisjonell tradjazz-stil og en litt nyere. The Big Chief Jazz Band spilte tradisjonell Dixieland New Orleans jazz. Deres bidrag på LP-en heter Dans les rues d'Antibes og er skrevet av Sidney Bechet. Født i New Orleans i 1897 og en av de første viktige solistene i jazz. Og så, i litt nyere stil, Jan Berger og Erik Amundsen på gitar og bass spiller Work Song, en låt av Nat Adderley. En låt som faktisk bare var 3 år gammel da Amundsen og Berger spilte den inn.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har en gjennomgang av CD-serien Norske Albumklassikere, og der hørte vi to låter fra Norges første jazz-album, Metropol Jazz fra 1963. Sist ut i dag album nummer 675, Bånd i bøtta med Blacken and Co. Blacken var vokalist og primær låtskriver. Han hadde allerede gitt ut en single kalt Dritevise på Hansen og kompanjonger i Fredrikstad i 1981. Ble forbudt spilt i NRK på grunn av grisete tekst og fikk en plassering på Dagbladlista. Når albumet Bånd i bøtta kommer på Desperado Records 1983, så bandet omorganisert, og bandnavnet kortet ned til Blacken et Co. Men Dritevisa fortsatt med. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel, men hold rockensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Dixon Squad Calling kom I gang. Så I dag det ettårsdag, og vi skal feire det med masse deilig musikk. Mange norske musikere som du nettopp har hørt. Blant annet Tuva Halse og Susanna Valmrød og Himmelskip. Og nå fortsetter vi, vi går litt tilbake I tid. For vi må jo omhegne sommeren, synes jeg. Så her kommer altså Nora Brokstedt med klassikeren Så seiler vi på Mjøsa.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere I. Mallorca,

Det var Nora Brokset det med Så seiler vi på Mjøsa. Jeg håper du har en fin 1. juli. Nå er det første dagen i juli, og jeg vet at mange er i ferie. Jeg vet at mange skal ut og bade i dag. Jeg vet at noen har bare lyst til å sitte inne. Det er helt greit. Hva enn du vil gjøre, så gjør det. Ikke vent med det. Og som sagt så er det Dixon's Quiet Calling, en slags jubileumssending i dag, så jeg skal også spille litt grann fra den første sendingen. Det er jo fint å få høre hvordan programmet har utviklet seg. Men vi tar en låt altså nå fra første sending, og det er Solveig Slettahjell. Vi holder oss i Jazzgata med kvinnelige jazzmusikere og vokalister. Hope is the thing with feathers.

Solveig Sløttel med Hope is the thing with feathers, et dikt av Emily Brontë som hun har satt melodi til fra albumet Pixie Dust. Mulig dere hører litt fuglekvitring i bakgrunnen. Det fortsatt livet her på Radio Orakel.no sitt studio. Det vår ute, det ikke vår ute, det sommer ute, og fuglene jo hjertelige og glade og har mye å meddele. Så de skal få lov til å si sitt. Og vinduet oppe, fordi vi må ha luft her også i studio. Jeg vil fortsette med en nordisk jazzsangerinne, og nå Monica Zetterlund, en klassiker av en sommerlåt, som heter At angjøra en brygga.

Monica Zetterlund med at angjøre en brygga. Det nærmer seg 11:30, og Dixons Quiet Calling går jo på onsdager klokka 11-12, og reprise på søndager fra 11-12. Så hvis du nettopp skrudde på og tenkte, søren, jeg vil gjerne ha hørt den første halvtimen, så har du mulighet, altså en søndag. Dixons Quiet Calling går også direkte, og ligger ikke ute noe sted, så du, hvis du vil ha med deg musikken som sendes, så har du kun sjansen de to timene i uka, onsdag og søndag, fra 11-12 der, altså.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: En norsk sangerinne til sangerinne. Det noe litt lade over det, men hun nå en gang en sanger. Det Åse Kleveland, som jeg gjerne vil spille noe av. Det en sang hun veldig kjent for, som jeg føler at vi kan bare hørt litt av den. Jeg har ikke hørt hele den så ofte. Så her kommer den altså. Intet nytt under solen. Og ja, hva passer vel bedre i dag 1. juli.

1 minutt og 39 sekunder med Åse Kleveland. Intet er nytt under stolen. Nei, intet er nytt under solen. Nå blir det for varmt her inne I studio, tror jeg. Når jeg tenker på Åse Kleveland, så tenker jeg jo på veldig mange andre, som Lars Klevstrand, Øystein Sunde, Finn Kalvik, men ikke minst Lillebjørn Nilsen, som jo gikk bort for et par år siden. Og han fikk et hyllestalbum før han gikk bort, som heter Crescendo I Gågata. Han hylles til Lillebjørn. Og der det jo en sommersang, for meg en sommersang, som heter Så nære vi var. Og den skal vi høre nå, I versjonen til Sondre Lerche.

Sondre Lerche med Så nær vi var, som er skrevet av Lillebjørn Nilsen. Vi holder oss i Norge til nok en norsk sangerinne og vokalist og musiker og låtskriver og i det hele tatt Neon Ion. Natalie Sandtorv har gitt ut en låt som heter Be Still, I'm Falling, som jeg anbefaler å sjekke ut hele albumet på. Albumet kom nå nylig, og det heter Laugh Now, Cry Later. Men låta er altså Be Still, I'm Falling.

Neon Ion med Be Still I'm Falling. Vi er jo sånn her i Dixon's Quiet Calling at hele låta skal spilles ut. Gjerne litt lange låter også, det får man ikke i alle radiokanaler. Og det synes jeg er veldig viktig, at vi tar oss tid til å sette oss ned og høre på musikken som noen har brukt tid og krefter og ressurser på å lage. Så om du følte at nei, nå må jeg gå og gjøre noe annet. Ikke gjør noe annet. Sett deg ned. Eller gå tur, eller hva du gjør. Bare hør på hva som kommer. Nå skal du i hvert fall få følelsen av å reise. Så da trenger du i hvert fall ikke å haste. Hastverk er lastverk. Og vi er ikke så kjent her i Dixon's Quiet Calling for å gjøre veldig, snakke veldig sånn klisjéaktig. Men den er spot on. For Dixon's Quiet Calling, vi skal ta det med ro. Hva er det du skal rekke da? Hva er det du skal rekke? Hør på Paul Simon med Train in the Distance, også spilt i aller første episode av Dixon's Quiet Calling.

Den evig grønne, gode gamle Paul Simon med Train in the Distance. Kan du kalle Paul Simon en DQC-venn, altså Dixon's Choir Calling-venn. Det ikke sjeldent at han spilles her. Vi hopper en tur tilbake til Norge. En fyr som kaller seg Leo Lazzaron ga ut en single for noen år siden som heter Bolle med Punch. Hvor da artisten Bergil med og synger. Og dette altså en sommerlåt. Vi nærmer oss slutten av Dixon's Quiet Calling. Vi ikke helt ferdig enda. Men Bolle med Punch også et hint med å gå og lage deg noe kaldt å drikke mens du hører på den her. Og på en måte, ja, bare må ta et par ekstra trinn da, på vei bort for å finne noe kaldt i kjøleskapet.

Leo Lazzaron og Bergil, og Åshild Bergil på vokal, med bolle med punch. Og med det så skal jeg sende dere ut I dagen med en låt som heter Lax, L-A-X. Tusen takk for at du hører på, kjære venner. Det jo mega hyggelig. Dixon's Quiet Calling jo ingenting uten at du hører på. Håper du har kost deg litt med musikken jeg har spilt for deg I dag, og så håper jeg du tuner inn klokka 11 onsdag neste uke. Takk for I dag!

God formiddag. Det er onsdag, det er juli, det er Dixons Quiet Calling, og du har tunet inn på radioorakel.no eller FM 99,3. Jeg skal som sedvanlig guide deg gjennom noen nydelige, nydelige låter. I dag kan det bli litt pianobasert, og det passer jo fint, for det liker vi jo. Her er Dixons rolige, rolige Quiet Corner, burde du hette, men Quiet Calling. Vi starter rett og slett med Sara Jaros sin Morning.

Det var After the Last Sky med Anwar Brahem, Anja Lechner, Django Bates og Dave Holland. Og før det så fikk du høre Sarah Janosch med Morning. Du hører på Dixon's Quiet Calling, og jeg håper du har det fint. Jeg håper du tar det med ro og klarer å legge inn årene. Pun intended, altså bare flytte av sted litt grann. Sammen med meg her på Dixon's Quiet Calling. Jeg lovet i starten litt piano-heavy, og det skal vi bare gønne på med nå. To på rappen med Jan Johansson fra albumet Spelar musik på sitt eget vis. Først så får du høre I'm gonna go fishing, og så Bohuslenska sjømannsvalsen. Sommerlige låter der fra Jan Johansson.

Svaneborg Cardib med Cycles. Det er jo noe med denne sommeren som gjør at man blir litt mykere i ledda, og man går litt saktere. Man får kanskje mer plass altså, til å tenke litt. Og det synes jeg er midt i blinken. Sånn sett burde jo DQC være et sommerprogram, men det er det ikke. For jeg synes vi skal ta med oss den følelsen fra sommeren og inn i alle årstidene. Den rolige følelsen. Som jeg sa her forleden, hva er det du skal rekke? Hva er det som haster? Vel, vi skal høre på Hanne Kolstø, som er norsk musiker og låtskriver. Hun har en låt her som heter Samme hva ei sier.

Hanne Kolstø med Samme hva jeg sier fra 2023. Og Hanne Kolstø en som gjør det aller, aller meste selv av å arrangere og produsere og komponere og spille inn og synge og ja, i det hele tatt. Så hun anbefaler jeg å følge litt med på. Hanne Kolstø. Vi skal hoppe videre til Randi Oline. Vi begynner jo litt sånn norsk flyt her nå. Med norske singer-songwriters. Vi skal høre Randi Oline sin Christopher Robin.

0: Hello, this is Dixon's Quiet calling.
1: Det betyr at klokka halv, og du fikk nettopp høre Kristoffer Robin med Randi Oline. Vi hopper over til Ingrid Olava med noe som heter Livets EP. Du skal få lov til å høre en nydelig, nydelig sang, og her er det jo som så mange andre sanger jeg spiller her som har en tekst. At det er fint å høre, følge med på den teksten, fordi vi har gått av å senke tempo og øve oss på den tålmodigheten det er å høre noen andres tekst som de har lagt ned arbeid i, sammen med musikk. Så, ingenting er over med Ingrid Olava.

Ingrid Olava med Ingenting er over. Siste kvinne ut nå på denne norske singer-songwriter-bølgen vi har satt i gang her i Dixons Quiet Calling på Radio Orakel er Synne Sørgjær. Hun har et album som heter Seiler på sjøen og har noen å hate. Her er det altså rom for tolkning høyt og lavt med låta. Den heter Ja, du kunne spurt.

Synne Sørgjær med Ja, du kunne spurt. Neste sanger på lista mi heter Emma Gussman. Hun har en låt her som heter Woman. Og den skal få lov til å presentere seg selv, den.

Emma Guzman med låta Woman. Vi må løfte stemningen litt her på Dixon's Quiet Calling, så vi ikke, det ikke målet å sovne, vet du. Det bare målet å slappe helt av og ta det helt ned. Vi skal vi kline til da, John Mayer med Moving On and Getting Over.

Moving On and Getting Over med John Mayer. Litt mer fuff I den låta der. Vi skal videre. Vi skal høre på en låt som heter så mye som Baby, Let Me Hold Your Hand med Moose Allison. Chill og fint, altså. Sleng opp beina.

ikke den fin? Det anbefales altså å se denne filmen Robot Dreams. Vi har kommet til veis ende her I Dixons Quiet Calling, og det gjenstår for meg å si tusen hjertelig takk for at du hører på denne sommerdagen. Dixons Quiet Calling går onsdager og reprise søndager, 11-12 begge dager. Og I dag så skal vi gå ut på No Distraction av Beck, men med en Kroangbin remix. Så håper jeg du får en deilig, deilig julidag.

fra With the Beatles, det første, det andre Beatles-albumet da i England, og så i litt omredigert versjon med titelen Meet the Beatles, det første Beatles-albumet på en ordentlig label i USA. De hadde vel hatt en kontrakt med lisensiering med noe som heter VJ før det. Så, men ja, utenom det så har vi fokusert litt mer på det som kommer senere, men vi skal spille en veldig tidlig låt til. Et for en mer underground samling av Beatles-cover som heter Without the Beatles, som kom ut på Jar Music i Tyskland i 96, så skal vi høre en versjon av There's a Place, som var på det første Beatles-albumet Please Please Me i 63, med et orkester som heter Wiz, altså W-I-C-Z. Og så skal vi høre The Webb Sisters, som tar enda en George Harrison-låta, I Need You, som er opprinnelig fra soundtrack-albumet Help i 1965. Og dette er da gitt ut på en CD som kom med Mojo-bladet i 2011 med titelen Harrison Covered, så der er det også noen cover av sololåta av Harrison. Og så skal vi høre kultartisten Tiny Tim, som han synger litt høyt i registret og spiller ukulele og ser veldig spesiell ut, går kledd i litt spesielle klær, har langt krøllete hår, og var vel kjent for å bare legge litt sånn som i tidligere tider blant kongelige hoff og sånn, han la bare på et nytt lag med pudder i stedet for å vaske seg, så det ble liksom mer og mer sånn klovnaktig for hver dag. Han var med i TV-programmet The Gong Show. Kanskje fortelle litt mer om Tiny Tim etterpå når vi har hørt alle låtene. Han skal synge låten Girl, som opprinnelig kom på Rubber Soul, et album utgitt i desember 1965.

0: Der hørte vi to litt ukjente artister tolke The Beatles, og deretter en kultartist, Tiny Tim med Girl. Vel en betydelig nyere låt enn det meste Tiny Tim pleide å spille. Han var ansett for å være en raring på 60-tallet, for han drev og spilte sånn 40-50 år gamle låter. Det er omtrent som hvis vi skulle være opptatt av Beatles og Rolling Stones i våre dager.
1: Ja, det skulle sannelig ha tatt seg ut. Ja, nei, Tiny Tim var sånn, sånn arcane i sin kjennskap til gamle låter. Han kjente til låter som ingen andre i verden kunne. Og han gikk vel ikke bare tilbake til 78-platene og voksrullenes tid, han gikk vel til før det også, når, det bare platen, når låtene bare kom ut som noteheft. Så han var jo som et sånn vandrende leksikon på eldgamle låter. Ja, han var en veldig spesiell fyr, Tiny Tim. Det er bare å google han, så får du se litt av hvert. I alle fall, vi skal videre i noenlunde kronologisk i historien til Beatles, men tolka via andre artister her på Uhørt på Radio Rakel. Fra en samlesede som heter Revolver Reloaded, utgitt av Mojo i 2006, skal vi høre Jason McNiff spille Tomorrow Never Knows. Og så skal vi høre noen som kaller seg for Lampshade gjøre Good Day Sunshine, også fra Revolver og også fra den samme tributeplata. Og så skal vi høre en kultartist som allerede i 1968 spilte inn en låt fra 67, nemlig Blue Jay Way, som opprinnelig var på Beatles sin doble 7-toms-EP The Magical Mystery Tour i 67. Og det er Lord Sitar, som Anders skal fortelle litt mer om etterpå vi har hørt låtene.